0: Radio Cetinje i ja ga slušam, Oliva Sperper.
1: Ovo je strašno.

0: സദ്വേദം.
1: Это ты песня.

0: Dobro jutro, poštovani slušalci. Tačno je 8 sati, na talasima ste prvog crnogorskog radija i vrijeme je da započne naše današnje druženje za ovaj petak 8. maj. Što se naše programske šeme za danas tiče, bit će ovo dinamičan petak u 10 sati i 30 minuta. Ne propustite da budete uz nas i da učestvujete u nagradnoj igri. Potrudit ćete se, nadam se, da osvojite vrijedne nagrade. Sponzori nagradne igre bit će Centar za kulturu prijestolnice Cetinje i Crystal Nails. Emisiju Riječ ton boja emitujemo od 13 sati i 15 minuta. Naša Marina Sekulić vodit će vas kroz svijet kulture i umjetnosti. Dakle, ne propustite ni to. A od ostalog sadržaja izdvajamo, kao što znate, u 8.15 emitujemo servisne informacije. Nakon toga u 8.30 osvrnućemo se na pisanje crnogorskih portala. Vijesti ćete biti u prilici da slušate u 9, 12 i 14 sati. A gradske vijesti kroz emisiju Cetinje Info slušat ćete u 11, 13 i 14 sati i 30 minuta. Art Info za vas ovog petka pripremamo u 9 sati i 30 minuta. U našem gradu jutro s oblačno vrijeme, nema zime nikakve, tačno je 10 stepeni, tako ukoliko izlazite van, za svaki slučaj ponesite kišobran jer meteorolozi za nastavak dana predviđaju kišu. Što se tiče druženja, danas sa vama Nedo i Ana, a nešto kasnije pridružit će nam se i koleginica Jelena Drašković. Ostanite uz nas i želimo vam još jednom dobro jutro.
1: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

Dobro jutro još jednom, poštovani slušalci. Na talasima ste Radija Crnogorske prijestonice i u nastavku našeg programa slijedi pregled crnogorskih portala. Kao i uvijek tu priču prvo počinjemo sa portala Cetinjski list kojeg izdvajamo. Prijestonica Cetinje organizuje obilježavanje 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, koje će biti održano od 16. do 21. maja ove godine uz bogat kulturno-zabavni i muzički program na Dvorskom trgu. Program obilježavanja biće otvoren 16. maja u 18 sati, nakon čega će uslijediti koncertno veče tokom kojeg će nastupiti Bojan Marović, grupa Perper i Nenad Knežević Knez. Centralni događaj biće održan 21. maja na Dan nezavisnosti, kada će program tokom dana biti upotpunjen brojnim sadržajima, dok će u večernjim satima nastupiti Jadranka Barjektarović, nakon čega slijedi koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Dina Merlina. Detaljan program možete naći na portalu Cetinjski list. A Centar za kulturu prijestolnice Cetinje se i ove godine pridružuje manifestaciji Noć tvrđava, koja se istovremeno obilježava u više zemalja regiona i Europe sa ciljem promocije kulturne baštine, održivog turizma i odgovornog odnosa prema zajednici i prostoru. Kako navode organizatori, u želji da se skrene pažnja na održive prakse u kulturi, u saradnji sa Umjetničkom školom za muziku i balet Vasa Pavić, danas u 11 sati na Dvorskom trgu biće organizovan koncert Duvačkog orkestra učenika ove škole. Dvije jubilarne izložbe, Niti trajanja i Muzej kroz vrijeme, koje Narodni muzej Crne Gore organizuje povodom obilježavanja 130 godina od osnivanja i 100 godina od obnove rada, bit će otvorene u ponedjeljak 11. maja na Cetinju. Svečano otvaranje održat će se u 19 sati ispred Crnogorske galerije umjetnosti Miodrag Dado Đurić na Balšića pazaru, dok će umjetnički dio programa biti priređen u 20 sati u Njegoševoj biljardi. Opširnije o ovome čitajte na portalu Cetinjski list. I za kraj ovog bloka jedna sportska informacija. Inkluzivni turnir u stonom tenisu za sve biće održan u sportskom centru na Cetinju 16. maja sa početkom u 10 sati, a kako su najavili iz stonoteniskog kluba Orlov Krš, ovogodišnji događaj po svim procjenama biće najmasovniji do sada istinski praznik sporta, jednakih mogućnosti i dobre energije. Ukoliko želite da se prijavite, detalji su vam na portalu Cetinjski list. U nastavku malo muzike, pa ćemo se osvrnuti na pisanje drugih crnogorskih portala.

0: Ponovo smo sa vama, na redu je drugi dio pregleda crnogorskih portala koji počinjemo od javnog servisa. Ministarstvo unutrašnjih poslova parlamentu je uputilo nacrt izmjena zakona o registrima prebivališta i boravišta. Stav većine partija vlasti i opozicije o tom predlogu još je nepoznat. Neki kažu da tekst još nisu vidjeli, dok drugi odluku će donijeti na stranačkim organima. Ponuđenim aktom predviđeno je brisanje iz registra prebivališta lica za koje postoje opravdane pretpostavke da ne borave u Crnoj Gori. Iz opozicije poručuju da podržavaju sve što će unaprijediti izborni sistem i poboljšati provjere biračkog spiska. Poslanik URE Miloš Konatar kaže da je neophodno stvoriti fer izbore i izborne uslove kako rezultati izbora ne bi bili dovođeni u pitanje. Vidjet ćemo, jedno je namjera vlade, često smo imali dobre namjere vlade, a realizacija, odnosno predlog zakona, ne bude tako dobar, rekao je Konatar. A opširnije o ovome čitajte na portalu Radio Televizije Crne Gore. Vijesti su prenijele sljedeće. Premijer Milojko Spajić odnedavno je bez privatnog automobila jer je prodao Mercedes 2020. godište koji je posjedovao. To pokazuje novi imovinski karton koji je Spajić dostavio utorak 5. maja Agenciji za sprečavanje korupcije, u kom piše da je u februaru zaradio 48.000 eura od prodaje vozila. U redovnom izvještaju za prošlu godinu koji je predao ASKU krajem marta, šef vlade naveo da ima Mercedes-Benz iz 2020. godine koji je stekao kupovinom. Spajić ga je nabavio dok je bio ministar financije i socijalnog staranja u vladi Zdravka Krivokapića. Opširnije o ovome čitajte na portalu Vijesti. Cafe del Montenegro pisao je sljedećem. Upravni sud poništio odluku uprave policije kojom je bilo zabranjeno protestno okupljanje prevoznika na graničnim prelazima, ocjenjujući da Ministarstvo unutrašnjih poslova nije ponudilo dovoljno uvjerljive razloge za potpuno ograničenje prava na mirno okupljanje, zbog čega će o novom zahtjevu morati ponovo da odlučuje. U obrazloženju presude navodi se da MUP nije izvršio stvarno konkretno vaganje između prava građana na mirno okupljanje i zaštite javnog interesa, već je odluku zasnovao na opštim pretpostavkama i ranim slučajevima bez individualne procjene konkretnog zahtjeva. Eto, poštovani slušalci, toliko što se tiče pregleda crnogorskih portala. Ostanite i dalje u talase prvog crnogorskog radija. Do 9 sati slušajte muziku, bit će tu i oglasa, a potom u 9 slijede i prve vijesti za danas.
1: Dobro jutro. Radio Cedinja. Jutarnji program.

0: Channel check. Left,
1: right. Radio Cetinje.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845. Potreban jednosoban, obavezno namješten stan sa terasom na Cetinju radi kupovine do 60.000 eura, direktno od vlasnika, bez agencija. Kontakt telefon 068 700 152, isključivo Viber ili WhatsApp. Hotelu Gradska potrebna sobarica ili higijeničarka. Bliže informacije mogu se dobiti u hotelu ili putem kontakt telefona 067 232 088.
4: Oglasi, oglasi.

0: granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu MTEL Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. MTEL. Imate prijatelje.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
3: Budimo grad. Radio Cetinje. Jutarnji program.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 9 sati, želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Bez preciznog plana rada vlade sa mjerljivim rezultatima, svaka njena rekonstrukcija ostaje nedovršen posao i posao sa epitetom partijskog ili političkog manevra, kazao je za pobjedu Miloš Perović iz Alfa Centra, komentarišući najavljene kadrovske novitete u vrhu izvršne vlasti. Najznačajnije imenovanje narednih nekoliko nedjelja, prema saznanjima pobjede, moglo bi biti ono predsjednice Skupštine glavnog grada Jelene Borovinić-Bojović za potpredsjednicu vlade. Osim nje, u vladu bi mogli ući funkcioneri Nove srpske demokratije Radoš Zečević kao novi ministar saobraćaja i Jovan Vučurović kao ministar bez portfelja. Ministarstvo unutrašnjih poslova parlamentu je uputilo nacrt izmjena zakona o registrima prebivališta i boravišta, a stav većine partija, vlasti i opozicije o tom predlogu još je nepoznat. Neki kažu da tekst još nisu vidjeli, dok će drugi odluku donijeti na stranačkim organima. Ponuđenim aktom predviđeno je brisanje iz registra prebivališta lice za koja postoje opravdane pretpostavke da ne borave u Crnoj Gori. Albanski forum ističe da treba voditi računa da naši državljani koji su privremeno van Crne Gore ne izgube pravo glasa. S druge strane, građanski pokret URA naglašava da zakon ne smije diskriminisati bilo koga i da mora važiti jednako za sve. Specijalni izaslanik američkog ministarstva energetike za energetsku integraciju Joshua Waltz kaže da Washington povećava svoj angažman na Zapadnom Balkanu kako bi ojačao energetsku sigurnost saveznika i smanjio njihovu zavisnost od ruskih izvora energije. U intervju za Radio Slobodna Evropa on ističe da je Rusija kontinuirano koristila energiju kao geopolitičko sredstvo, te da Sjedinjene Američke Države nastoje zamijeniti ruske molekule drugim izvorima energije kroz proširenje infrastrukture u jugoistočnoj Europi. U revanšima polufinala Lige Evrope, Aston Villa je nakon minimalnog poraza u prvom meču savladala Nottingham Forest na Villa Parku rezultatom 4-0, pa će imati priliku da osvoji prvi trofej nakon evropske titule 1982. godine. Prvo evropsko finale izborio je Freiburg, koji je nakon poraza u prvom meču 1-2 u Kamenolomu na svom terenu savladao portugalsku Bragu rezultatom 3-1 u Delirijumu po završetku meča, kada su navijači sa tribine uletjeli u teren da proslave istorijski uspjeh. Vrijeme do kraja dana umjereno do potpuno oblačno, uglavnom u popodnevnim satima i tokom noći mjestimično kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 13 do 23 stepena, trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 12. Bile su to vijesti prvog crnogorskog radija, hvala na pažnji.
0: Radio Cetinje, ja ga slušam, Oliver Sperber.

0: Radio Cetinje. Baš ovdje radio.
1: Art Info.
2: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Art Info. Donosimo vam vijesti iz svijeta kulture. Dobitnik prvog konkursa za savremeni crnogorski dramski tekst Ljubomir Đurković je Vasko Rajičević sa tekstom Hronika postkomunističkog života. Saopšteno je iz Kraljevskog pozorišta Zetski dom. Pri donošenju odluke žiri se vodio kriterijumima originalnosti i umjetničke vrijednosti, savremenosti umjetničkog izraza te društvene angažovanosti dramskog teksta, odnosno težnjom da isti bude značajan savremenoj publici u konkretnom kontekstu, a da se istovremeno nosi i važan univerzalni smisao. Centar za kulturu prijestolnice Cetinje i ove godine pridružuje se manifestaciji Noć tvrđava koja se istovremeno obilježava u više zemalja, regiona i Europe, a sa ciljem promocije kulturne baštine, održivog turizma i odgovornog odnosa prema zajednici i prostoru. Kako navode organizatori, u želji da se skrene pažnja na održive prakse u kulturi, u saradnji sa Umjetničkom školom za muziku i balet Vasa Pavić, danas će na Dvorskom trgu biti organizovan koncert duvačkog orkestra učenika ove škole. Dvije jubilarne izložbe Nit trajanja i Muzej kroz vrijeme, koje Narodni muzej Crne Gore organizuje povodom obilježavanja 130 godina od osnivanja i 100 godina od obnove rada, bit će otvorena u ponedjeljak 11. maja na Cetinju. Svečano otvaranje održat će se u 19 časova ispred Crnogorske galerije umjetnosti Miodrag Dado Đurić na Balšića Pazaru, dok će umjetnički dio programa biti priređen u 20 časova u Njegoševoj biljardi. Izložba Španski majstori, koja donosi radove trojice velikana svjetske umjetnosti Picassa, Dalija i Miroa, bit će otvorena u ponedjeljak 11. maja u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje. Postavka obuhvata izbor od 30 grafičkih radova iz privatnih kolekcija, pružajući rijetku priliku publici da na jednom mjestu sagleda raznovrsnost i snagu stvaralaštva ovih autora. Trojica umjetnika, predstavnici različitih pravaca umjetnosti 20. vijeka, u ovoj postavi susreću se kroz srodne grafičke tehnike, duboku i ravnu štampu koje koriste u skladu sa sopstvenim principima. Iako različiti po poetici, njihova djela dijele zajedničku kreativnu nit, pri čemu svaki od njih zadržava autentičan i prepoznatljiv izraz. Izložba će biti otvorena do 3. juna. Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije Art Info. Vi ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.
3: Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
0: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845. Potreban jednosoban, obavezno namješten stan sa terasom na Cetinju radi kupovine. Do 60.000 eura, direktno od vlasnika, bez agencija. Kontakt telefon 068 700 152, isključivo Viber ili WhatsApp. Hotelu Gradska potrebna sobarica ili higijeničarka. Bliže informacije mogu se dobiti u hotelu ili putem kontakt telefona 067 232 088.
2: Oglasi, oglasi.

0: uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. MTEL. Imate prijatelje.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Velika proljećna akcija Ruris Garden Mašina i Alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
3: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje. The air attack warning sounds like this is the sound.

0: Pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.
1: Eto, poštovani slušalci, samo kratko podsjećanje da u 10 sati i 30 minuta budete uz prvi crnogorski radio, prvi najstari radio. I zato što ćete učestvovati u nagradnoj igri i bit ćete u prilici da osvojite vrijedne nagrade. Sponzori naše nagradne igre danas su Centar za kulturu prijestolnice Cetinje, koji će vam pokloniti dva put po dvije karte za predstojeću izložbu španskih majstora koja donosi radove trojice velikana svjetske umjetnosti Pabla Picassa, Salvadora Dalija i Juana Miroa, koja će biti otvorena u ponedjeljak 11. maja. I sa druge strane bit ćete u prilici da osvojite nagradu Trajni lak koji će vam dodijeliti Crystal Nails. Dakle, od 10 sati i 30 minuta ne zaboravite i upišite već broj telefona 041 231 334.

0: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Tačno je 10 sati i 30 minuta. Na talasima ste radija Crnogorske prijestonice. Nadam se da vas ima u velikom broju jer smo vam pripremili jednu nagradnu igru, a evo i malo detalja. Dakle, danas umjesto asocijacije ćemo pjevati. Pjesmu koju budete čuli morat ćete da nastavite, da li kao recitaciju ili da nam pokažete vaše pjevačko umijeće, kako god. Evo imamo primjer kako će to da izgleda. Dodir leđa, leđa, ruka ledena. Eto, led ledena, vi sad nastavljate tamo što je Željko htio da kaže. Tu smo naravno da se zabavimo i da ne uzmemo za zlo i ako ne pogodite današnje naše pjesme, ali vjerujte na riječ, bit će lagano. Bitno je samo da imate sreće sa linijom i danas pokušate dobiti na broj telefona 041-231-334. I evo još i to da kažemo da su naše Marija i Jelena, marketing team, i ovog puta pobrinule da vas nagrade ovog petka. Eto što se nas tiče, možemo malo odmoriti uz muziku, a vi okrećite broj 041-231-334. Jelena, Ana i Nedo čekaju vaše pozive.

sunčane skale Varoći. Evo dok čekamo vaše pozive, da se podsjetimo da će naši današnji sponzori biti Centar za kulturu prijestolnice Cetinje, koji će vam pokloniti dva put po dvije karte za izložbu Španski majstori, koja donosi radove trojice velikana svjetske umjetnosti Pabla Picassa, Salvadora Dalija i Juana Miroa, koja će biti otvorena u ponedjeljak 11. maja u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje, a Crystal Nails, to jest Nails, poklonit će vam trajni vlak. 041 231 334.

Evo da podsjetimo, poštovani slušalci, da smo tu, da je u toku nagradna igra, u toku koje ćete biti u prilici da dobijete vrijedne nagrade, dva puta po dvije karte za izložbu Španski majstori, koja će biti otvorena u Centru za kulturu prijestavnice Cetinje 11. maja. I Crystal Nails nudi vam mogućnost trajnog laka. Tako da pozovite 231-334, čekamo vas, pustit ćemo vam pjesmu, pa vi ćete morati u jednom trenutku kada ona prestane da je nastavite. Stvarno je lagano, dobri su hitovi, ajde nemojte da se ustručavate, znam da ste tu i da možda pokušavate danas dobiti. Čekamo vas.

Čekamo vaše pozive, u toku je nagradna igra na talasima prvog crnogorskog radija, sponzori nagradne igre, Centar za kulturu pjesnice Cetinje i Crystal Nails. U mogućnosti ćete biti da dobijete dva put po dvije karte za izložbu Španski majstori, koja donosi radove trojice velikana svjetske umjetnosti, i ona će biti otvorena u 11. maja u Centru za kulturu prijestolnice Cetinja. Drugi naš sponsor dodijelit će vam tretman Trajni lak. Lijepe nagrade, vrijedne nagrade, sve što treba da jeste da okrenete broj 041-231-334, zaista lagani zadaci za vas, za ovaj petak. Hajte, hajte, okrenite, pozovite, nemojte se ustručavati.

0: Halo, halo, ko je sa nama, da li se čujemo?
1: Halo, dobro jutro, čujemo se, Andrijana.
0: Dobro jutro, Andrijana, izvolite. Dakle, u programu ste, u toku je nagradna igra, imamo za vas zaista lagana pitanja. Da li ste spremni?
1: Pa, spremna, kažite.
0: E pa evo, ide prva pjesma za vas. I nemoj me tugovati, novo jutro će svanuti. Andrijana, da li znate nastavak ove pjesme?
1: Novi grad u hiljadu boja, goro moja.
0: Tako je, ko izvodi ovu pjesmu i kako se
1: Peter
0: zove pjesma?
1: Peter naš, sa
0: Cetine. Pa naravno, tako je. Tako je, Andrijana. Evo, veliko gaplom se za vas, hvala vam puno na pozivu.
1: Hvala
0: dakle,
1: vama.
0: Evo da vas pitam, što vi želite zapravo? Da li hoćete kartu ili trajni lak?
1: Trajni lak.
0: Trajni lak, ok.
1: Jeste.
0: Andrijana, ostanite na vezi da vam uzmemo podatke.
1: Baži.

Eto, poštovani slušalci, čuli ste, nije zaista ništa teško. Ostalo je da vam podijelimo dva puta po dvije karte za izložbu Španski majstori, koja donosi radove trojice velikana svjetske umjetnosti, a koja će biti otvorena u Galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje u ponedjeljak. I ujedno to je i naš sponsor za danas. Dakle, 041 231 334. Slobodno pozovite.

0: Napravit ćemo kratku pauzu prema našoj programskoj šemi. Uskoro slijede oglasi, potom nastavljamo nagradnu igru Hajte, hajte, ne stidite se. 041-231-334.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi.
0: Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067-379-845. Potreban jednosoban, obavezno namješten stan sa terasom na Cetinju radi kupovine. Do 60.000 eura, direktno od vlasnika, bez agencija. Kontakt telefon 068-700-152, isključivo Viber ili WhatsApp. Hotelu Gradska potrebna sobarica ili higijeničarka. Bliže informacije mogu se dobiti u hotelu ili putem kontakt telefona 067-232-088.
2: Oglasi, oglasi.
0: Eto tako, bila je to kratka pauza, nadam se da ćete sada pozvati, da ste smogli snage, hrabrosti, dakle nema asocijacija, nema kolona, pojmova, slušamo neku pjesmu, vi je nastavite kad ona prestane, da li ćete nam izrecitovati ili pjevati, kako god, samo pozovite 231-334.

U toku je nagradna igra, poštovani slušalci, ako ste se uspavali da vas podsjetimo, dakle, dodjeljujemo dva puta po dvije karte za izložbu Španski majstori, koja će biti otvorena u ponedjeljak u 11. maja u Galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje, dakle, oni su naši sponzori. Imamo za vas neke pjesme u ponudi koje ćemo vam pustiti u trenutku kada ona prestane, vi nastavljate dalje. Hajde, neće biti ni malo teško, to smo vam već obećali. Bit će tu reklame, pa ćemo se ponovo vratiti da vas podsjetimo na nagradnu igru.

0: обичам Супермен и Бетмен, ако треба.
1: На svim meridijanima.
2: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
1: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame. Prijestonica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej, 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja, bogat i raznovrstan kulturno-muzički program, nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene: Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatlić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

0: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel. Imate prijatelje.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug platite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
2: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje.
4: I eto, poštovani slušalci, u toku ovih reklama došli smo do zaključka da ćemo nagradnu igru nastaviti putem Instagram stranice Marketing Radio Televizija Cetinje. Tamo ćemo vam postaviti nagradno i pitanje, pa budite brzi i odgovorite. To je to, na pažnjem se zahvaljuju Nedo, Ana i Jelena, a u 11 sati slušamo i gradske vijesti Cetinje Info. Ostanite uz talase prvog crnogorskog radija.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za gradske aktuelnosti. Prijestonica Cetinje organizuje obilježavanje 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, koje će biti održano od 16. do 21. maja uz bogat kulturno-zabavni i muzički program na Dvorskom trgu. Program obilježavanja biće otvoren 16. maja u 18 časova, nakon čega će uslijediti koncertno veče tokom kojeg će nastupiti Bojan Marović, Grupa Perper i Nenad Knežević Knez. Dalje čitajte na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Dobitnik prvog konkursa za savremeni crnogorski dramski tekst Ljubomir Đurković je Vasko Rajičević sa tekstom Hronika postkomunističkog života, saopštene iz Kraljevskog pozorišta Zetski dom. Pri donošenju odluke, kako se navodi, žiri se vodio kriterijumima originalnosti i umjetničke vrijednosti, savremenosti umjetničkog izraza te društvene angažovanosti dramskog teksta, odnosno težnjom da isti bude značajan savremenoj publici u konkretnom kontekstu, ali da se istovremeno nosi i važan univerzalni smisao.
0: Cetinje Info.
1: Centar za kulturu prijestonice Cetinje i ove godine pridružuje se manifestaciji Noć tvrđava koja se istovremeno obilježava u više zemalja, regiona i Europe, a sa ciljem promocije kulturne baštine, održivog turizma i odgovornog odnosa prema zajednici i prostoru. U želji da se skrene pažnja na održive prakse u kulturi, u saradnji sa Umjetničkom školom za muziku i balet Vasa Pavić, danas od 11 časova na Dvorskom trgu biće organizovan koncert duvačkog orkestra učenika ove škole.
0: Cetinje Info.
1: Dvije jubilarne izložbe Nit trajanja i Muzej kroz vrijeme koje Narodni muzej Crne Gore organizuje povodom obilježavanja 130 godina od osnivanja i 100 godina od obnove rada biće otvorena u ponedjeljak 11. maja na Cetinju. Svečano otvaranje održat će se u 19 časova ispred Crnogorske galerije umjetnosti Miodrag Dado Đurić na Balšića pazaru, dok će umjetnički dio programa biti priređen u 20 časova u Njegoševoj biljardi.
0: Cetinje Info.
1: Crnogorski parastoni teniser Filip Radović sa bronzanom medaljom završio je nastup na Challengeru u Laškom. Cetinjanin je u polufinalnom meču kategorije S10 nakon velike borbe i preokreta poražen od Austrijanca rezultatom 3-2.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme danas u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno u popodnevnim satima i tokom noći mjestimično kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Vjetar uglavnom slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 23 stepena. Na Cetinju oblačno. Vrijeme trenutna temperatura iznosi 14 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije Cetinje Info. Vi ostanite na talasima Radio Cetinja, Nedo i Jelena, zahvaljuju na pažnji.
2: Ni treći, ni drugi. Prvi crnogorski radio, Radio Cetinja.

0: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Art Info. Donosimo vam vijesti iz svijeta kulture. Dobitnik prvog konkursa za savremeni crnogorski dramski tekst Ljubomir Đurković je Vasko Rajičević sa tekstom Hronika postkomunističkog života. Saopšteno je iz Kraljevskog pozorišta Zetski dom. Pri donošenju odluke žiri se vodio kriterijumima originalnosti i umjetničke vrijednosti, savremenosti umjetničkog izraza te društvene angažovanosti dramskog teksta, odnosno težnjom da isti bude značajan savremenoj publici u konkretnom kontekstu, a da se istovremeno nosi i važan univerzalni smisao. Dvije jubilarne izložbe Nit trajanja i Muzej kroz vrijeme, koje Narodni muzej Crne Gore organizuje povodom obilježavanja 130 godina od osnivanja i 100 godina od obnove rada, bit će otvorena u ponedjeljak 11. maja na Cetinju. Svečano otvaranje održat će se u 19 časova ispred Crnogorske galerije umjetnosti Miodrag Dado Đurić na Balšića Pazaru, dok će umjetnički dio programa biti priređen u 20 časova u Njegoševoj biljardi. Izložba Španski majstori, koja donosi radove trojice velikana svjetske umjetnosti Picassa, Dalija i Miroa, bit će otvorena u ponedjeljak 11. maja u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje. Postavka obuhvata izbor od 30 grafičkih radova iz privatnih kolekcija, pružajući rijetku priliku publici da na jednom mjestu sagleda raznovrsnost i snagu stvaralaštva ovih autora. Trojica umjetnika, predstavnici različitih pravaca umjetnosti 20. vijeka, u ovoj postavi susreću se kroz srodne grafičke tehnike, duboku i ravnu štampu koje koriste u skladu sa sopstvenim principima. Iako različiti po poetici, njihova djela dijele zajedničku kreativnu nit, pri čemu svaki od njih zadržava autentičan i prepoznatljiv izraz. Izložba će biti otvorena do 3. juna. Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije Art Info. Vi ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.
1: Radio Cetinje.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845. Potreban jednosoban, obavezno namješten stan sa terasom na Cetinju radi kupovine do 60.000 eura, direktno od vlasnika, bez agencija. Kontakt telefon 068 700 152, isključivo Viber ili WhatsApp. Hotelu Gradska potrebna sobarica ili higijeničarka. Bliže informacije mogu se dobiti u hotelu ili putem kontakt telefona 067 232 088.
2: Oglasi, oglasi.

0: dobrodošli u svijet najboljih TV sadržaja, najbržeg interneta i sjajnih Move funkcionalnosti koje omogućavaju novi Move Box paketi. Uživaj uz Move televiziju jer tu biraš šta gledaš. Tebi smo pripremili giga brz internet jer znamo koliko ti znači. I onda kada ti treba još sigurnija konekcija, tu je superioran Wi-Fi. Volte je tu kada ti treba istovremeno i internet i poziv. Uz siguran net na svakom mjestu. I fiksni i mobilni. A za sve vas smo obezbijedili besplatne razgovore unutar Mtel zone. Postani dio Mtel porodice. Mbox. Veza koja te pokreće.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
2: Velika proljetna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
3: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 12 sati, želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Suspendovani specijalni tužilac Saša Čađenović uhapšen je jutros po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, potvrdio je za radio televiziju Crne Gore njegov advokat Vaso Bečanović. On je rekao da nema više informacije o razlozima hapšenja. Specijalno državno tužilaštvo tereti bivšeg oficira policije Zorana Lazovića i ranijeg šefa specijalnog tužilaštva Milivoja Katnića za učešće i stvaranje kriminalne organizacije i zloupotrebu službenog položaja. Tužilaštvo tereti Lazovića da je formirao kriminalnu organizaciju čiji su članovi osim Katnića postali i specijalni tužilac Saša Čađenović. Vlada Crne Gore dala je saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova da pokrene poseban postupak zapošljavanja i raspiše javni poziv za 500 radnih mjesta u upravi policije u zvanju mlađi policajac, saopštio je potpredsjednik vlade Aleksa Bečić. On je istakao da će se najveći broj radnih mjesta odnositi na sektor granične policije, imajući u vidu potrebe kao i obaveze na evropskom putu u pregovaračkom poglavlju 24. Kako je naveo, na taj javni poziv po pravo da apliciraju imaće kandidatkinje i kandidati mlađi od 32 godine, a koji imaju minimum četvrti stepen stručne spreme i ispunjavaju druge prateće zakonske uslove. Za danas je zakazan nastavak 6. sjednice prvog redovnog proljećnjeg zasjedanja Skupštine u 2026. godini. Na dnevnom redu bit će prijedlog zakona o dopuni zakona o inspekcijskom nadzoru i prijedlog za imenovanje zamjenika zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, najavljeno je iz Skupštine. Nakon završene rasprave, poslanici će, kako je saopšteno, glasati o tačkama za koje je pretres završen. Početak zasjedanja zakazan je za 18 sati. Argentinsko ministarstvo zdravlja saopštilo je da će u Ushuaju biti upućeni stručni timovi kako bi sproveli istragu i analizu glodara zbog mogućeg prisustva hanta virusa nakon slučajeva povezanih sa kruzerom Honduras. Timovi će vršiti hvatanje i ispitivanje glodara u područjima povezanim sa kretanjem putnika kako bi se utvrdilo da li hanta virus postoji u prirodnim rezervoarima, navelo je resorno ministarstvo, a prenosi Buenos Aires Times. Košarkaši Oklahoma nastavili su dominaciju u play-offu NBA lige i savladali Los Angeles Lakers-e rezultatom 125-107 za vodstvo u 2-0 u polufinalu zapadne konferencije. Naredni meč igra se u Clevelandu gdje će domaćin pokušati da smanji zaostatak u seriji. Vrijeme je do kraja dana umjereno do potpuno oblačno, uglavnom u popodnevnim satima i tokom noći mjestimično kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha danas do 23 stepena, a trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 19. Bile su to vijesti prvog crnogorskog radija, hvala na pažnji.
2: Keep on rolling, baby. Radio Cetinje. All right. You know what time it is.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Upotreba vještačke inteligencije odgovorna je za više otkaza nego bilo koji faktor drugi mjesec za redom, pokazuju novi podaci, ali neki stručnjaci smatraju da tehnološke kompanije koriste vještačku inteligenciju kao zavjesu kako bi sakrile veće unutrašnje probleme. Poslodavci u SAD-u su u aprilu objavili 83.387 otkaza, što je rast od 38% u odnosu na mart, pokazuju novi podaci. Od tog broja 26% otkaza propisano je vještačkoj inteligenciji, što čini AI vodećim razlogom za otkaze drugu godinu za redom i trećim vodećim uzrokom planiranih otkaza ove godine. Direktor kompanije koja se bavi AI infrastrukturom, Jason Drog, prošlog mjeseca kazao je da direktori koriste vještačku inteligenciju kao izgovor kako bi smanjili broj zaposlenih i napravili smanjenja koja bi inače bila smatrana običnim prilagođavanjem broja zaposlenih. Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije Radio Mozaik Viza. Vi ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.
2: Kad smo jedno, ja i ti.
3: Pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.

0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845. Potreban jednosoban, obavezno namješten stan sa terasom na Cetinju radi kupovine. Do 60.000 eura, direktno od vlasnika, bez agencija. Kontakt telefon 068 700 152, isključivo Viber ili WhatsApp. Hotelu Gradska potrebna sobarica ili higijeničarka. Bliže informacije mogu se dobiti u hotelu ili putem kontakt telefona 067 232 088.
3: Oglasi, oglasi.

0: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije etiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija, nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija, zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
3: Radio Cetinje.

0: Cetinje Info.
1: Vrijeme za gradske aktuelnosti, želimo vam dobar dan. Koncert Duvačkog orkestra učenika umjetničke škole za muziku i balet Vasa Pavić održan je danas na Dvorskom trgu u okviru manifestacije Noć tvrđava koja se istovremeno obilježava u više zemalja, regiona i Europe. Organizatori su ovim koncertom ukazali na mogućnost realizacije kvalitetnog kulturno-umjetničkog programa i bez upotrebe električne energije kroz neposredno muzičko iskustvo u javnom prostoru. Detalje čitajte na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Veče istaknutog crnogorskog i bošnjačkog književnika, novinara i putopisca Braha Adrovića biće održano u utorak 12. maja u Narodnoj biblioteci i čitonici Njegoš u 18 časova. Na promociji će govoriti doktor filoloških nauka Draško Došljak, dok će razgovor sa autorom voditi književnik Božidar Proročić.
0: Cetinje Info.
1: Dvije jubilarne izložbe Nit trajanja i Muzej kroz vrijeme, koje Narodni muzej Crne Gore organizuje povodom obilježavanja 130 godina od osnivanja i 100 godina od obnove rada, bit će otvorene u ponedjeljak 11. maja na Cetinju. Svečano otvaranje održat će se u 19 časova ispred Crnogorske galerije umjetnosti Miodrag Dado Đurić na Balšića Pazaru, dok će umjetnički dio programa biti priređen u 20 časova u Njegoševoj biljardi.
0: Cetinje Info.
1: Inkluzivni turnir u stonom tenisu za sve biće održan u sportskom centru na Cetinju 16. maja sa početkom u 10 časova. Kako su najavili iz stonoteniskog kluba Orlov Krš, ovogodišnji događaj po svim procjenama biće najmasovniji do sada.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme danas u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno, u drugom dijelu ili pljusak praćen grmljavinom. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 23 stepena. Na Cetinju oblačno, vrijeme trenutna temperatura iznosi 19 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko za ovo izdanje emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja. Neda i Jelena zahvaljuju na pažnji.
2: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

0: prima cosa plava.
1: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.
2: Riječ, ton, boja. Emisija o kulturi, umjetnosti i savremenom stvaralaštvu. Poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Riječ, ton, boja. Emisiju u kojoj donosimo priče iz svijeta kulture i umjetnosti uz teme koje oblikuju naš kulturni prostor. U današnjem izdanju donosimo pregled najznačajnijih dešavanja iz svijeta književnosti, umjetnosti i kulturne baštine, od obilježavanja Svjetskog dana knjige preko brojnih promocija i izložbi do priča o muzičkom nasljeđu i savremenim kulturnim inicijativama. Svjetski dan knjige i autorskih prava obilježen je na Cetinju raznovrsnim programima posvećenim književnosti i njenoj ulozi u savremenom društvu. Kroz promocije, književne večeri i susrete s autorima ukazano je na značaj čitanja, pisane riječi i očuvanja književnog stvaralaštva kao jednog od temelja kulturnog identiteta. Nacionalna biblioteka Crne Gore Đurđe Crnojević obilježila je Svjetski dan knjige trodnevnim programom koji je otvoren segmentom posvećenim stvaralaštvu crnogorskog pjesnika Janka Đonovića. Detalje donosi Jelena Drašković.
3: Kroz trodnevni program posvećen književnosti i mladima, ova institucija, prema riječima direktora Ivana Radulovića, nastoji da podstakne ljubav prema čitanju i knjigu dodatno približi savremenom društvu.
4: Mi smo povodom Svjetskog dana knjige, koji inače 23. aprila, organizovali kao uvod u taj, da kažemo, ključni dan, dva školska časa koja će se održati danas i sutra sa učenicima srednjih škola sa Cetinja. Cilj je da kroz taj vid saradnje sa srednjim školama negdje ukažemo na značaj knjige, da učenici se na neki način upoznaju sa značajem Nacionalne biblioteke.
3: U okviru programa realizovana je metodička obrada i analiza pjesme Crmnici pod jesen, kroz koju su učenici imali priliku da se detaljnije upoznaju sa književnim motivima, stilom i značajem autorovog stvaralaštva. Predavanje je vodila profesorica Biljana Orlandić. Biblioteka danas nije samo prostor za čuvanje knjiga, već i važan centar edukacije, susreta i kulturnog dijaloga, poručuje Radulović, ističući značaj njenog kontinuiranog razvoja i prilagođavanja savremenim potrebama društva.
4: Pa mi smo baš 23. aprila organizovali razgovor sa autorom knjige Ja, ChatGPT, Nikolom Markovićem, gdje bi da kroz taj nekakav dijalog ukažemo da i pored toga što u eri novih tehnologija knjiga biva sve više potisnuta, ukažemo da je knjiga nezaobilazan izvor saznanja.
3: Obilježavanje Svjetskog dana knjige, kako zaključuje Radulović, prilika je da se podsjeti na značaj biblioteka kao čuvara znanja i kulture, ali i kao mjesta koja povezuju različite generacije čitalaca.
2: Zbirka poezije Okovi i lanci književnika i publiciste Božidara Proročića predstavljena je u Narodnoj biblioteci i čitaonici Njegoš. Slušamo izvještaj. Proći će teške godine, a riječ će ostati da živi, traje i opominje. Poruka je nove zbirke poezije Okovi i lanci književnika i publiciste Božidara Proročića predstavljene u javnoj ustanovi Narodna biblioteka i čitaonica Njegoš. Proročićeva zbirka, prema riječima profesora Veljka Đukanovića, donosi 40 angažovanih pjesama, nastalih u posljednjih 5 godina kao reakcija na političke i društvene prilike u Crnoj Gori i šire. U ambijentu zloupotrebe moći, kako objašnjava Đukanović, pjesnik aktivno i hrabro razotkriva negativne pojave, ispunjavajući svoju društvenu ulogu svjedoka i kritičara.
5: Autor ne bježi od stvarnosti, već se suočava s njom, i to direktno, snažno i dostojanstveno. Kroz pažljivo oblikovan lirski izraz problematizuje teme savremenog društva, sputanost pojedinca, borbu za ličnu i kolektivnu slobodu, krizu identiteta i gubitak humanosti. Njegovi stihovi Bude savjest pozivaju na propitivanje i otvaraju prostor za otpor svakom obliku nepravde.
2: U ovakvim vremenima pjesnici i stvaraoci ne smiju da ćute, saglasan je i autor.
6: Da mora se čuti ta njihova živa riječ, mora se čuti ta njihov, kako da kažem, krik. Ovaj, to nije onaj Munkov krik, ali nije ni daleko od njega, kako bismo skrenuli pažnju na sve one devijacije koje nas sve podjednako pogađaju u društvu. A ima li ljepšeg i moćnijeg prostora u tome nego što je to poezija i proza? I smatram da nema snažnije mogućnosti nego što je poezija i proza.
2: Svaka pjesma Božidara Proročića nadilazi granice ličnog i prerasta u univerzalni poziv na slobodu, istinu i ljudsko dostojanstvo. Njegova poezija, kako sam naglašava, podsjeća nas da je iznad svega najvažnije biti čovjek.
6: Vjerovati i čuvati svoj identitet, svoj jezik, kulturu, ali poštovati to i kod drugih naroda u Crnoj Gori. Ako budemo gradili i gradimo takvo društvo, jedino ćemo tako biti bliski jedni drugima, jedino ćemo tako biti ona zaista iskrena i prava braća koja se ne dijele.
2: Sa autorom je razgovarala bibliotekarka Saša Božović. Promocijom Proročićeve zbirke poezije Okovi lanci, javna ustanova Narodna biblioteka i čitaonica Njegoš obilježila je 23. april, Svjetski dan knjige i autorskih prava. U okviru programa obilježavanja Svjetskog dana knjige i autorskih prava u Centru za kulturu prijestolnice Cetinje predstavljen je roman Zera Luče, autorke Jasenke Lalović. Slušamo izvještaj Jelene Drašković.
3: Roman Zera Luče donosi priču o povratku sebi kroz povratak korijenima, podsjećajući da odgovori koje tražemo u budućnosti često leže upravo u prošlosti.
7: Definitivno ovo je roman koji pišem od prvog slova svog prvog romana. Nekako mi je trebalo vremena, hrabrosti da krenem u ovu priču na ovaj način, malo drugačiji. Tako da ne bih mogla da kažem da je ona ima taj neki slijed kakav su imali ostali romani prije toga.
3: Prema riječima autorke, Luču može napisati samo jedan najveći među nama. Meni neka pripadne ta zera da se prisjetimo glavnih vrijednosti koje su nam ta velika imena ostavila u amanet, kazala je autorka.
7: To je ta zera svjetlosti koja nam je u ovom trenutku više nego neophodna da bismo imali neke smjernice u životu, da jednostavno izdržimo neke teške trenutke i da pronađemo prave odgovore. Mislim da je ovo zadnje možda čak i najvažnije.
3: Kazali ste da je pristup ovom romanu drugačiji u odnosu na prethodne. U čemu se ogleda ta razlika?
7: Razlika je u tome što sam se ovdje koristila mimo pravila. Svi znaju da govorim tim arhaičnim govorom našeg kraja. U stvari, meni je u stvari najinspirativniji nahijski govor. Tako da ovdje sam se poigrala štokavicom. Znači, kreće od ekavice, prelazi na jekavicu i ima ikavice.
3: Lalović podsjeća da su razumijevanje bliskosti zajedničko iskustvo dublji od svake razlike, te da pravi jezik nije samo onaj koji govorimo, već onaj koji osjećamo, ističući da je Cetinje posebno mjesto gdje te vrijednosti dobijaju svoj puni smisao.
7: Cetinje je za mene posebno, najposebnije. Ja ne mogu da ne spomenem svoju veliku prijateljicu, nažalost preminulu, Ivanu Mrvaljević, koja me upoznala s ovim gradom, koja me pokazala kako da prigrlim ovaj grad, da ga razumijem na pravi način. I vjerujte, uvijek kad dolazim, zaista se osjećam da je to prijestolni grad.
3: Promocija romana Zera Luče organizovana je povodom Svjetskog dana knjige i autorskih prava u organizaciji Sekretarijata za kulturu i Centra za kulturu prijestolnice Cetinje.
2: Riječ, ton, boja. Umjetnost koja se sluša. U nastavku emisije donosimo priče o novim izdanjima i književnim susretima koji su obilježili kulturnu scenu Cetinja. Koleginica Jelena Drašković zabilježila je promociju knjige Šapat zasjenjenog uma, književnog prvijenca autora Sanela Biberovića, održan u Nacionalnoj biblioteci Crne Gore Đurđe Crnojević.
3: Ovo djelo, prema riječima autora, donosi niz narativnih cjelina koje predstavljaju svojevrsne šapate, fragmente u kojima se prepliću različiti pogledi, ideje i shvatanja.
8: To je jedan prikaz kako ličnih iskustava sa spoljašnjim svijetom, tako i sa unutrašnjim svijetom. Tako da mogu reći da kao što i sami naziv knjige kaže, Šapat iz zasjenjenog uma, da sve ove priče predstavljaju zapravo te neke svjetove ili taj neki eho koji odjekuje u tom unutrašnjem svijetu koji ja vidim.
3: Pisac ne piše, već se kroz njega zapisuje, naglašava autor, dodajući da su ove priče postmodernističke i da nemaju publiku, već predstavljaju izraz dubljih arhetipskih slojeva svijesti koji pronalaze put ka sopstvenom ispoljavanju.
8: Svoju zbirku kratkih priča smatram postmodernističko. U postmodernističkoj književnosti ne postoji ciljna grupa. U postmodernističkoj književnosti autor pokušava da predstavi ono što vidi i način na koji vidi je bitan samo njemu, i to je jednostavno jedan iskaz onoga svega što čini njegovu ličnost, što čini njegove unutrašnje borbe, kako sa samim sobom, tako i sa ostalim dijelom svijeta.
3: Kroz priče autor donosi neobične, ponekad i bizarne situacije oblikovane pod uticajem engleske književne atmosfere, dodajući da publici želi da predstavi drugačiji pogled kroz književnost.
8: Cetinskoj publici želim da predstavim jednu drugačiju perspektivu, jedan

0: i unutrašnjeg svijeta čovjeka.
1: Portret pisca Obrada Nenezića, jednog od najznačajnijih savremenih crnogorskih pisaca, autora brojnih romana i pripovjetki koje su obilježile domaću književnu scenu, predstavljen je na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost. Slušamo izvještaj. Novinar i kritičar Vanja Kovačević pretočio je 35 godina prijateljstva s Nenezićem u stihove, opisujući ga kao autora koji ne piše zato što mora, već zato što ne zna drugačije, autora kome je stih i sve i ništa.
2: I božanstvo, i glupost, i voda, i vatra, i proticanje, i element za koji se grčevito držiš. Tebi, koji riječima izgaraš 100 puta brže nego u vatri, a koji se, zahvaljujući njoj, uvijek iznova rađaš. Tebi, koji se kroz poeziju uzdižeš ne da bi dosegao najslučajne visine, nego da bi pad bio veličanstveniji.
1: Producent Zoran Šoškić ističe da Nenezić u svom dramskom opusu, bogatim jezičkim izrazom, gradi ambijent i odnose među likovima, razbijajući zablude i tabue kako bi ogolio istinu u njenom punom značenju.
3: Konsekventan je u tome i gotovo bezkompromisan borac. Iscrštava oštru granicu u preispitivanju dualizma ljudske prirode kroz moralna načela svetosti i profanosti, duhovnog i materijalnog.
1: Univerzitetska profesorica Sofija Kalezić analizirala je roman 10 za 1, inspirisan zločinom na Belvederu kod Starog bara, gdje je njemački okupator uz pomoć domaćih izdajnika 6. jula u zoru strijeljao 11 mladića i djevojaka. Roman uspostavlja snažnu vezu između istorijskog događaja i savremenog političkog trenutka.
4: 10 za 1 je roman koji kroz sudbinu jednog junaka uspjeva da prikaže kompleksnost savremenog života, posebno iskustvo otuđenja i životnu dramu apsurda.
1: Nenezić je prisutne pozdravio stihovima svoje najstarije, najkraće i, kako sam kaže, možda i najbolje pjesme.
5: Gajao sam neku čudnu pticu, gugutku, kanarinku, ma nije važno. Voljela je uvijek da priča neku svoju priču, odletela je neku i otkud ja u njenom kavesu.
1: Nenezićeve stihove interpretirao je Aleksandar Srdanović. Događaj, portret pisca Obrada Nenezića, dio je programa obilježavanja Dana studenata. Promocija knjige Spomen na inženjera Vida, autora Đorđija Mirkovića, održana je u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje. Detaljnije u izvještaju Aleksandre Adžić.
6: Ovo djelo posvećeno je životu i radu istaknutog agronoma Vida Đakonovića, koji je ostavio značajan trag u razvoju poljoprivrede, pčelarstva i ruralnih područja u Crnoj Gori. Autor Đorđe Mirković istakao je da je ideja za knjigu proistekla iz potrebe da se sačuva sjećanje na čovjeka čiji je rad duboko obilježio jednu epohu.
7: Dobro je da se sjećamo inženjera Vida, tako ga je narod na selu zvao, on je inače diplomiran inženjer agronomije bio, čovjek koji je trebao da doktorira, ali nije, on je to pretvorio, taj svoj doktorat u praksu. Zato smo odlučili da toga čovjeka na ovaj način, da tako kažem, ponovo oživimo i podsjetimo na te teške dane kada je on znalački i dostojanstveno upućivao ljude na selu da rade i da proizvode.
6: Diplomirana inženjerka agronomije Danijela Zuber kazala je da za nju ovo nije samo profesionalni trenutak, već i lični, i da govoriti o gospodinu Vidu Đakonoviću, inženjeru agronomije, znači govoriti o jednom vremenu kada je počela da se razvija ta profesija.
8: Više od 25 godina i sama sam profesionalno vezana za ovaj prostor i za ljude koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom, i ono što bih nekako zaključila jeste da bez međusobne saradnje, povjerenja i uvažavanja, poljoprivredna proizvodnja se ne može ni razvijati. Ostaje nam da zaključimo da se njegovog rada ne smijemo sjećati samo kao dijela istorije, već kao nekog trajnog našeg zadatka da nastavimo ovim putem posvećeno i odgovorno.
6: Prema riječima književnika i akademika Dukljanske akademije nauka i umjetnosti Borislava Cimeše, Đakonović je ličnost koja je oplemenila i razvila agrarnu kulturu u Crnoj Gori do velikih visina i nastavila blistavu tradiciju iz vremena Kraljevine Crne Gore.
9: Bitne su sve funkcije, sve njegove ideje, ali najbitnija u svemu tome njegova velika ideja pripadnosti zadružništvu, zadrugarstvu, zadružničkoj ideji koja je svjetska ideja i koja

0: se nasuprot proletarskom internacionalizmu, proletari svih zemalja ujedinite se, služila parolom ljudi svih zemalja ujedinite se.
1: Događaj je organizovao Centar za kulturu prijestonice Cetinje koji potpisuje izdanje ove publikacije. Slušamo jednu muzičku numeru, pa nastavljamo sa emisijom Riječ, ton, boja.

0: Riječ, ton, boja. Umjetnost koja se sluša. U današnjoj emisiji podsjećamo i na događaj iz oblasti likovne umjetnosti. Program Svijet ne gubi boju, posvećen istaknutom crnogorskom slikaru Aleksandru Acu Priću, održan je na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost na Cetinju. Detaljniju izvještaju Nataše Kašćelan.
1: Pejzaži, primorske uvale, planinski masivi i kameni gradovi bili su trajna inspiracija Aleksandra Aca Prića, jednog od najvažnijih slikara druge polovine 20. vijeka. Svojim jedinstvenim likovnim izrazom Prić je uveo crnogorsku umjetnost u širi evropski kontekst.
2: Prić je bio jedan strastven čovjek, vrlo slojevita ličnost, temperamentna ličnost, iskrena u svemu što radi i citiraću, izgarao je za sve do kraja i sve što je radio, radio je do daske, kolokvijalno rečeno.
1: Omaž Svijet ne gubi boju, održan danas na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost na Cetinju, pokazao je kako Prićevi pejzaži dočaravaju duh i ljepotu Crne Gore, dajući prirodi karakter ljudi, osjećaja i trajanja.
2: Ja ga vidim kao mir njegovog nemira. Meni pejzaži koje je slikao Aco Prić su apsolutno telotvorenje mira, za kojim je on, ja pretpostavljam, evo mogu samo da nagađam traga od celog života sa svojim tim vatrenim duhom i nemirnim temperamentom, on je u prirodi pronalazio poeziju. On je bio fasciniran crnogorskim kršem koji je za mnoge siv, ispošćen, nekako gruv i kada poredi govori Lubar da je u crnogorskom kršu tražio epiku, surovost. Ja u crnogorskom kršu pronalazim poeziju.
1: Kroz čitav opus se Prić koristi raznovrsne tehnike od ulja i pastela do tempere i akvarela, gradeći prepoznatljiv i ličan likovni jezik. Posebno se istica o primijenjenoj umjetnosti kroz izradu naslovnica knjige i časopisa, oblikovanja vizualnog identiteta institucija, kazuje grafički dizajner Nikola Latković.
3: Njegove, da kažem, različite forme, novinske ilustracije, karikature, knjižnog dizajna, primijenjene plastike, dakle vajarstva, koje ima neku ulogu. Među njima je jedan kuriozitet da je dizajnirao i jednu od štafeta mladosti. A posebno su i ove monumentalne forme zanimljive, gdje on nije imao problem, kako to citat kaže, vatreni komunista da nacrta i raspeće.
1: Od svih slika koje sam napravio u životu, ako je njih pet dobro, uspio sam kao slikar. Upravo ova Prićeva misao možda najbolje govori o njegovoj posvećenosti umjetnosti.
2: I to je ono što je Aca Prića vodilo kroz čitavo njegovo stvaralaštvo, a to je da je umjetnost polje traganja, da umjetnik stalno treba da traga, da ograničenja koje postoje, bilo da su ona institucionalna ili politička, bilo koje prirode, čak i lično, da ih stalno treba prevazilaziti i da treba raditi na sebi i uvek biti u stalnom traganju.
1: Aleksandar Prić bio je i jedan od onih koji su gradili temelje savremene likovne scene. Kao direktor Muzeja Noba na Cetinju i Moderne galerije u Titogradu, ali kao jedan od osnivača Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore. Njegovo ime vezuje se i za prvu crnogorsku likovnu grupu, Trojica, uz Branka Fila Filipovića i Gojka Berkuljana. Dobitnik je brojnih priznanja, među kojima su 13. julska nagrada i nagrada Avnoja. Muzičku atmosferu u večeri posvećenoj Aleksandru Acu Priću upotpunio je gitarista Kristijan Đuranović. Događaj su organizovali Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Crnogorski Pen Center i Centar za kulturu prijestolnice Cetinje.
0: Riječ, ton, boja. Umjetnost koja se sluša. U fokusu današnje emisije je i tema očuvanja kulturne baštine. U Crnoj Gori bogato narodno muzičko nasljeđe, nastajalo vjekovima na raskršću različitih kultura, danas je suočeno sa ozbiljnim izazovima. O tome je bilo riječi na tribini posvećenoj narodnom muzičkom stvaralaštvu, održanoj na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost. Detaljniju izvještaju Nataše Kašćelan.
1: Narodno muzičko stvaralaštvo u Crnoj Gori bez sistemske zaštite i stručnog pristupa rizikuje da bude trajno izgubljeno, poručio etnomuzikolog muzikolog profesor dr. Slobodan Jerkov na tribini Narodno muzičko stvaralaštvo u Crnoj Gori održanoj na Cetinju u okviru programa Fakulteta za crnogorski jezik i književnost.
4: Ja i ne znam koliko ljudi u Crnoj Gori se bavi etnomuzikologijom i naročito ispitivanjem onoga što se do sada dešavalo. Tako da je dosta toga izgubljeno i zaboravljeno, a bukvalno, verovali ili ne, svakog sekunda malte ne ponešto nestane od toga, jer nema ko da to održava.
1: Govoreći o razvoju i specifičnostima narodnog muzičkog izraza, Jerkov je ukazao na njegov značaj u oblikovanju kolektivnog identiteta, ističući da je riječ o bogatom nasljeđu nastalom na raskršću različitih kulturnih uticaja.
4: Sreća je po meni baš u onome što imamo, što se vjekovima, ne vjekovima, nego hiljadama godina sačuvalo. I mislim da se to malo, nema toga mnogo, ali to malo da se sačuva, nažalost, i to se trudimo da zaboravimo. S druge strane, ovo što ste rekli, Crna Gora je imala utice i sa istoka i sa zapada. To je retko gde da se može naći, da je kultura izmješana.
1: U Crnoj Gori preovladava ideološka matrica da je arhaično narodno muzičko stvaralaštvo nešto čega se treba što prije osloboditi i izbrisati iz sjećanja, jer će nam tako porasti ugled u svijetu i zbog čega će nas oni vidjeti kao savremeni narod koji stvara i izvodi pop, rock i drugu vrstu muzičkih žanrova zapadnog tipa, kazao je Jerkov. Upozorio je da tradicionalni oblici pjevanja i sviranja sve više nestaju, da se narodno muzičko stvaralaštvo potiskuje iz javnog i institucionalnog prostora.
4: Nisam baš optimista, ali naravno sve se može popraviti, samo bi trebala neka ekipa da postoji. Ja ne vidim taj impuls sa muzičke akademije da postoji. On bi pre svega trebali da budu nosioci. O ministarstvu kulture neću ni da govorim, tamo jednostavno ne vredi se ni pojavljivati ni tražiti. Oni rade nešto za sebe, ali ne ništa za narodno stvaralaštvo.
1: Govoreći o značaju očuvanja nematerijalne kulturne baštine, poručuje da je za njen opstanak neophodan sistemski pristup i veća uključenost stručne javnosti.
4: Crnogorsko narodno muzičko stvaralaštvo je stvarno jedinstveno i o tome naravno bih morao da pričam jedno par sati, jer toga ima dosta. I Crna Gora, odnosno Crnogorci, treba da se ponose time što to imaju. To duhovno nasljeđe je izuzetno, izuzetno bitno i važno. Ali nekako imam utisak da je to čak i dalje od margina.
1: Ciklus tribina Crnogorsko istorijsko i kulturno nasljeđe Fakultet za crnogorski jezik i književnost sa Cetinja organizuje povodom obilježavanja dvije decenije od obnove crnogorske nezavisnosti, a sa ciljem posticanja naučne i javne rasprave o ključnim pitanjima identiteta i kulturne baštine.
0: Nekad je dovoljna jedna riječ, jedan ton ili jedna boja da promijeni pogled na svijet. Pratili ste emisiju Riječ, ton, boja. Tonski realizator Boris Bastać, emisiju uredila i vodila Marina Sekulić. Ostanite na talasima Prvog crnogorskog radija. Riječ, ton, boja. Umjetnost koja se sluša.
5: Ni treći, ni drugi. Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.
2: Obavještenje Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj za vozače autotaksi prevoza. Obavještavaju se pravna i fizička lica registrovana za obavljanje djelatnosti autotaksi prevoza da vozači, shodno članu 10 odluke prevozu, moraju imati položen ispit o poznavanju grada na osnovu programa za polaganje ispita o poznavanju grada. Ispit se polaže pred komisijom koju obrazuje navedeni sekretarijat. Za potrebe polaganja ispita kandidatima će biti dostupan poseban priručnik za polaganje ispita koji će biti objavljen na sajtu prijestonice Cetinje. Troškove polaganja ispita o poznavanju grada snosi vozač, odnosno prevoznik, u iznosu od 50 eura u skladu sa članom 10 stav 6 odluke o autotaksi prevozu. Na osnovu položenog ispita organ lokalne uprave nadležan za poslove saobraćaja izdaje uvjerenje o položenom ispitu. Uvjerenje se koristi u postupku dobijanja legitimacije taksi vozača u skladu sa odlukom. Kandidati se mogu prijaviti na građanskom birou svakog radnog dana od 8 do 14 časova od 11. do 25. maja 2026. godine. Uz prijavu kandidati prilažu i fotokopiju lične karte, vozačke dozvole kao i ljekarsko uvjerenje za vozača. O zakazanom terminu za polaganje ispita kandidati će biti naknadno obaviješteni. Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine prijestonice Cetinje obavještava zainteresovanu javnost da se u periodu od 8. do i sa 25. majem 2026. godine održava javna rasprava o nacrtu odluke o naknadi za urbanu sanaciju za potrebe postupka legalizacije bespravnih objekata. U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljeni nacrt odluke o naknadi za urbanu sanaciju prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Bajova broj 2, Kancelarija broj 79, radnim danima od 8.30 do 10.30 časova i na sajtu prijestonice Cetinje. Prijedlozi, primjedbe i sugestije mogu se dostaviti u pisanoj formi na adresu Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine ili putem e-mail adrese sekretarijatupzs@cetinje.me zaključno sa 25. majem 2026. godine. Centralna javna rasprava biće održana 19. maja u sali za sastanke u zgradi prijestonice Cetinje sa početkom u 9 časova.
0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Prema današnjim cijenama naftnih derivata na međunarodnim berzama, eurodizel bi u Crnoj Gori od utorka mogao pojeftiniti za oko 10 centi po litru ukoliko vlada ponovo ne donese odluku o vraćanju dijela akciza. U protekle 3 sedmice vlada je već 2 puta vraćala dio akciza kad god je gorivo trebalo da pojeftini. Od ponedjeljka bi 2 vrste benzina trebale da budu jeftinije za nekoliko centi. U protekle 3 sedmice vlada je već 2 puta vraćala dio akciza kad gorje gorivo trebalo pojeftiniti. Suspendovani specijalni tužilac Saša Čađenović uhapšen je jutros po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, potvrdio je za radio televiziju Crne Gore njegov advokat Vaso Bečanović. On je kazao da nema više informacija o razlozima hapšenja. Specijalno državno tužilaštvo tereti bivšeg oficira policije Zorana Lazovića i ranijeg šefa specijalnog tužilaštva Milivoja Katnića za učešće i stvaranje kriminalne organizacije i zloupotrebu službenog položaja. Vlada Crne Gore dala je saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova da pokrene poseban postupak zapošljavanja i raspiše javni poziv za 500 radnih mjesta u upravi policije u zvanju mlađi policajac, saopštio je potpredsjednik vlade Aleksa Bečić. On je istakao da će se najveći broj radnih mjesta odnositi na sektor granične policije, imajući u vidu potrebe kao i obaveze na evropskom putu u pregovaračkom poglavlju 24. Za danas je zakazan nastavak 6. sjednice prvog redovnog proljećnjeg zasjedanja Skupštine u 2026. godini. Na dnevnom redu bit će predlog zakona o dopuni zakona o inspekcijskom nadzoru i predlog za imenovanje zamjenika zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, najavljeno je iz Skupštine. Nakon završne rasprave poslanici će, kako je saopšteno, glasati o tačkama za koje je pretres završen. Početak zasjedanja zakazan je za 18 sati. Vrijeme do kraja dana umjereno do potpuno oblačno, u drugom dijelu dana i tokom noći mjestimično kiša ili pljustak praćen grmljavinom. Vjetar uglavnom slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 23 stepena. 14 je časova 3 minuta. Bile su to vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.

Slušate Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Vrijeme je za centralno izdanje emisije Cetinje Info. Iz sadržaja izdvajamo održan duvački koncert na Dvorskom trgu, dvije jubilarne izložbe Narodnog muzeja u ponedjeljak na Cetinju, veče poezije Braha Adrovića u utorak u biblioteci Njegoš. U subotu oblačno vrijeme sa kišom, u drugom dijelu dana razvedravanje.
2: Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Koncert Duvačkog orkestra učenika umjetničke škole za muziku i balet Vasa Pavić održan je danas na Dvorskom trgu u okviru manifestacije Noć tvrđava, koja se istovremeno obilježava u više zemalja, regiona i Europe. Slušamo izvještaj Aleksandre Adžić.
3: Organizatori su ovim koncertom ukazali na mogućnost realizacije kvalitetnog kulturno-umjetničkog programa i bez upotrebe električne energije kroz neposredno muzičko iskustvo u javnom prostoru. Kako je istakla Gordana Kusovac iz Centra za kulturu, njihova želja je da skrenu pažnju na održive prakse u kulturi.
4: Manifestacija inače ima za cilj promociju kulturne baštine, održivog razvoja i zajedništva i obilježava se u više crnogorskih opština 8. i 9. maja, ali se također obilježava i širom regiona.
3: Dirigent orkestra Stefan Pavićević kazao je da mu je posebno zadovoljstvo što je dio ovakvog događaja.
5: Veoma nam je drago i što smo uspjeli da ispoštujemo tu njihovu, tako da kažem, premisu da se sve ovo desi bez korištenja električne energije i tako dalje, da mogu oni da zazvuče i bez ikakvih takvih stvari. Sad smo imali malu probu unutra da se malo prilagodimo, da se

0: jačina prilagodi instrumente, jer bi recimo mikrofon dosta doprinio da njima bude lakše i da mogu sami sebe da čuju bolje. Ovako na otvorenim prostorima taj zvuk samo bježi od nas, nema neku povratnu informaciju dosta često, ali dobro, to su sve izazovi, posebno što je to, kažem opet, duvački orkestar koji u suštini to i treba da radi takve stvari, između ostalo.
1: Učenici osnovne škole Njegoš zajedno sa brojnim turistima i prolaznicima imali su priliku da uživaju u dijelima poznatih svjetskih kompozitora. Koncert je organizovao Centar za kulturu uz podršku turističke organizacije, Gradske uprave prijestonice Cetinje i osnovne škole Njegoš.
2: Cetinje Info.
3: Dvije jubilarne izložbe Nit trajanja i Muzej kroz vrijeme koje Narodni muzej Crne Gore organizuje povodom obilježavanja 130 godina od osnivanja i 100 godina od obnove rada bit će otvorene u ponedjeljak 11. maja na Cetinju. Svečano otvaranje održat će se u 19 časova ispred Crnogorske galerije umjetnosti Miodrag Dado Đurić na Balšića pazaru, dok će umjetnički dio programa biti priređen u 20 časova u Njegoševoj biljardi.
2: Cetinje Info.
3: Izložba Španski majstori, koja donosi radove trojice velikana svjetske umjetnosti Picassa, Dalija i Miroa, bit će otvorena u ponedjeljak 11. maja u galeriji Centra za kulturu prijestonice Cetinje. Postavka obuhvata izbor od 30 grafičkih radova iz privatnih kolekcija, pružujući rijetku priliku u publici da na jednom mjestu sagleda raznovrsnost i snagu stvaralaštva ovih autora. Izložba će biti otvorena do 3. juna.
2: Cetinje Info.
3: Veče poezije istaknutog crnogorskog i bošnjačkog književnika, novinara i putopisca Braha Adrovića bit će održano u utorak 12. maja u Narodnoj biblioteci i čitaonici Njegoš u 18 časova. Na promociji će govoriti doktor filoloških nauka Draško Došljak, dok će razgovor sa autorom voditi književnik Božidar Proročić. Poseban akcenat bit će stavljen na njegove zbirke antiratne pjesme i poezija.
2: Cetinje Info.
3: Inkluzivni turnir u stonom tenisu za sve bit će održan u sportskom centru u 16. maja sa početkom u 10 časova. Kako su najavili iz stonoteniskog kluba Orlov Krš, ovogodišnji događaj po svim procjenama bit će najmasovniji do sada.
2: Cetinje Info.
3: Vrijeme s jutra u Crnoj Gori u južnim predjelima, uglavnom u ranim jutarnjim satima, umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom. Tokom dana promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a u popodnevnim satima lokalno kratkotrajna kiša ili pljusak i grmljavina. Na sjeveru umjereno do pretežno oblačno, tokom prije podneva mjestimično kiša. Krajem dana u cijeloj zemlji razvedravanje. Vjetar uglavnom slab do umjeren s sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 16, najviša dnevna do 24 stepena.
2: Cetinje Info.
3: Poštovani slušaoci, toliko za centralno izdanje emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja, Boris Bastać i Jelena Drašković zahvaljuju na pažnji.
2: Cetinje Info.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845. Potreban jednosoban, obavezno namješten stan sa terasom na Cetinju radi kupovine. Do 60.000 eura, direktno od vlasnika, bez agencija. Kontakt telefon 068 700 152, isključivo Viber ili WhatsApp. Hotelu Gradska potrebna sobarica ili higijeničarka. Bliže informacije mogu se dobiti u hotelu ili putem kontakt telefona 067 232 088.
2: Oglasi, oglasi. Let's move.

0: kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Sim Forum 5 Kotor, jer na Sim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

0: Art Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Art Info. Donosimo vam vijesti iz svijeta kulture. Dobitnik prvog konkursa za savremeni crnogorski dramski tekst Ljubomir Đurković je Vasko Rajičević sa tekstom Hronika postkomunističkog života. Saopšteno je iz Kraljevskog pozorišta Zetski dom. Pri donošenju odluke žiri se vodio kriterijumima originalnosti i umjetničke vrijednosti, savremenosti umjetničkog izraza te društvene angažovanosti dramskog teksta, odnosno težnjom da isti bude značajan savremenoj publici u konkretnom kontekstu, a da se istovremeno nosi i važan univerzalni smisao. Dvije jubilarne izložbe Nit trajanja i Muzej kroz vrijeme, koje Narodni muzej Crne Gore organizuje povodom obilježavanja 130 godina od osnivanja i 100 godina od obnove rada, bit će otvorena u ponedjeljak 11. maja na Cetinju. Svečano otvaranje održat će se u 19 časova ispred Crnogorske galerije umjetnosti Miodrag Dado Đurić na Balšića Pazaru, dok će umjetnički dio programa biti priređen u 20 časova u Njegoševoj biljardi. Izložba Španski majstori, koja donosi radove trojice velikana svjetske umjetnosti Picassa, Dalija i Miroa, bit će otvorena u ponedjeljak 11. maja u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje. Postavka obuhvata izbor od 30 grafičkih radova iz privatnih kolekcija, pružajući rijetku priliku publici da na jednom mjestu sagleda raznovrsnost i snagu stvaralaštva ovih autora. Trojica umjetnika, predstavnici različitih pravaca umjetnosti 20. vijeka, u ovoj postavi susreću se kroz srodne grafičke tehnike, duboku i ravnu štampu koje koriste u skladu sa sopstvenim principima. Iako različiti po poetici, njihova djela dijele zajedničku kreativnu nit, pri čemu svaki od njih zadržava autentičan i prepoznatljiv izraz. Izložba će biti otvorena do 3. juna. Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije Art Info. Vi ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.

0: servisne informacije.
1: Saobraćaj se danas odvija bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Kako navode, duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitni odrone, stoga se apeluje na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i promjenljivim vremenskim prilikama. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene signalizacije. Ukoliko ste za volanom, oprezno vozite i srećan put. Vrijeme s jutra u južnim predjelima, tokom jutra ili prije podneva umjereno do potpuno oblačno, ponegdje kiša ili pljusak praćen grmljavinom. U drugom dijelu dana uglavnom suvo sa sunčanim intervalima. Na sjever umjereno do pretežno oblačno, mjestimično kiša ili pljusak i grmljavina. Krajem dana u cijeloj zemlji razvedravanje. Vjetar uglavnom slab do umjeren, sjevernih smjerova, jutarnja temperatura vazduha od 7 do 16, a najviša dnevna s jutra do 23 stepena.

0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.
2: Obavještenje Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj za vozače autotaksi prevoza. Obavještavaju se pravna i fizička lica registrovana za obavljanje djelatnosti autotaksi prevoza da vozači, shodno članu 10 odluke o autotaksi prevozu, moraju imati položen ispit o poznavanju grada na osnovu programa za polaganje ispita o poznavanju grada. Ispit se polaže pred komisijom koju obrazuje navedeni sekretarijat. Za potrebe polaganja ispita kandidatima će biti dostupan poseban priručnik za polaganje ispita koji će biti objavljen na sajtu prijestolnice Cetinje. Troškove polaganja ispita o poznavanju grada snosi vozač, odnosno prevoznik, u iznosu od 50 eura u skladu sa članom 10 stav 6 odluke o autotaksi prevozu. Na osnovu položenog ispita organ lokalne uprave nadležan za poslove saobraćaja izdaje uvjerenje o položenom ispitu. Uvjerenje se koristi u postupku dobijanja legitimacije taksi vozača u skladu sa odlukom. Kandidati se mogu prijaviti na građanskom birou svakog radnog dana od 8 do 14 časova od 11. do 25. maja 2026. godine. Uz prijavu kandidati prilažu i fotokopiju lične karte, vozačke dozvole kao i ljekarsko uvjerenje za vozača. O zakazanom terminu za polaganje ispita kandidati će biti naknadno obavješteni. Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine prijestolnice Cetinje obavještava zainteresovanu javnost da se u periodu od 8. do i sa 25. majem 2026. godine održava javna rasprava o nacrtu odluke o naknadi za urbanu sanaciju za potrebe postupka legalizacije bespravnih objekata. U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljeni nacrt odluke o naknadi za urbanu sanaciju prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Bajova broj 2, Kancelarija broj 79, radnim danima od 8.30 do 10.30 časova i na sajtu prijestolnice Cetinje. Prijedlozi, primjedbe i sugestije mogu se dostaviti u pisanoj formi na adresu Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine ili putem e-mail adrese sekretarijatupzs@cetinje.me zaključno sa 25. majem 2026. godine. Centralna javna rasprava biće održana 19. maja u sali za sastanke u zgradi prijestolnice Cetinje sa početkom u 9 časova.
0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845. Potreban jednosoban, obavezno namješten stan sa terasom na Cetinju radi kupovine do 60.000 eura, direktno od vlasnika, bez agencija. Kontakt telefon 068 700 152, isključivo Viber ili WhatsApp. Hotelu Gradska potrebna sobarica ili higijeničarka. Bliže informacije mogu se dobiti u hotelu ili putem kontakt telefona 067 232 088.
2: Oglasi, oglasi.

0: Porodične veze su uvijek na prvom mjestu. Zato je tu Move Family paket koji nudi sve za porodicu na dvije lokacije uz jednu pretplatu, dva fiksna interneta, 4 TV priključka, dva poklon telefona i otključane TV kanale i videoteke. Za sve što treba jednom domaćinstvu. MTEL, imate prijatelje.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Zim Forum 5 Kotor, jer na Zim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

Ten bitty con hatred.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845. Potreban jednosoban, obavezno namješten stan sa terasom na Cetinju radi kupovine. Do 60.000 eura, direktno od vlasnika, bez agencija. Kontakt telefon 068 700 152, isključivo Viber ili WhatsApp. Hotelu Gradska potrebna sobarica ili higijeničarka. Bliže informacije mogu se dobiti u hotelu ili putem kontakt telefona 067 232 088.
2: Oglasi.

0: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Velika proljećna akcija Ruris Garden Mašina i Alasa u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Sim Forum 5 Kotor, jer na Sim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

0: Cetinje Info.
1: 17. sati, poštovani slušaoci, pratite gradske aktuelnosti. Tri osobe povrijeđene su u saobraćajnoj nezgodi koja se oko 14 sati dogodila u mjestu Kruševo-Ždrijelo, nakon čega su transportovane u bolnicu Danilo I. Među povrijeđenima su dvije osobe sa Cetinja i jedna iz Podgorice, saopštio je za radio Cetinje vođa smjene službe zaštite i spašavanja prijestolnice Cetinje, Stevan Kaso. Prema informacijama iz policije, u nezgodi su učestvovali Renault Scenic cetinskih registarskih oznaka, kojim je upravljao SM 69 godina sa Cetinja, sa saputnicom SM 72 godine, također sa Cetinja, i Škoda podgoričkih registarskih oznaka, kojim je upravljao MP 67 godina iz Podgorice.
0: Cetinje Info.
1: Koncert Duvačkog orkestra učenika umjetničke škole za muziku i balet Vasa Pavić održan je danas na Dvorskom trgu u okviru manifestacije Noć tvrđava, koja se istovremeno obilježava u više zemalja regiona i Europe. Organizatori su u ovom koncertom ukazali na mogućnost realizacije kvalitetnog kulturno-umjetničkog programa i bez upotrebe električne energije kroz neposredno muzičko iskustvo u javnom prostoru. Opširnije na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Rukometaši Lovćana ugostit će sutra ekipu budućnosti i utakmici 8. kola mini lige za prvaka Crne Gore. Za novi naslov prvaka cetinskom timu potrebne su dvije pobjede u preostala tri kola, a prvu će tražiti u duelu sa gostima iz Podgorice. Sutrašnja utakmica u sportskom centru igra se od 19 sati.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme sjutra u južnim predjelima uglavnom u ranim jutarnjim satima umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom, tokom dana promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, a u popodnevnim satima lokalno kratkotrajna kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Krajem dana u cijeloj zemlji razvedravanje, vjetar uglavnom slab do umjeren, sjevernih smjerova, jutarnja temperatura vazduha od 7 do 16, najviša dnevna do 24 stepena.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko za ove gradske aktuelnosti. Naredne pripremamo za 19 sati. Boris i Luka vam zahvaljuju na pažnji.

glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

Art Info. Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Art Info. Donosimo vam vijesti iz svijeta kulture. Dobitnik prvog konkursa za savremeni crnogorski dramski tekst Ljubomir Đurković je Vasko Rajičević sa tekstom Hronika postkomunističkog života. Saopšteno je iz Kraljevskog pozorišta Zetski dom. Pri donošenju odluke žiri se vodio kriterijumima originalnosti i umjetničke vrijednosti, savremenosti umjetničkog izraza te društvene angažovanosti dramskog teksta, odnosno težnjom da isti bude značajan savremenoj publici u konkretnom kontekstu, a da se istovremeno nosi i važan univerzalni smisao. Dvije jubilarne izložbe Nit trajanja i Muzej kroz vrijeme, koje Narodni muzej Crne Gore organizuje povodom obilježavanja 130 godina od osnivanja i 100 godina od obnove rada, bit će otvorena u ponedjeljak 11. maja na Cetinju. Svečano otvaranje održat će se u 19 časova ispred Crnogorske galerije umjetnosti Miodrag Dado Đurić na Balšića pazaru, dok će umjetnički dio programa biti priređen u 20 časova u Njegoševoj biljardi. Izložba Španski majstori, koja donosi radove trojice velikana svjetske umjetnosti Picassa, Dalija i Miroa, bit će otvorena u ponedjeljak 11. maja u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje. Postavka obuhvata izbor od 30 grafičkih radova iz privatnih kolekcija, pružajući rijetku priliku publici da na jednom mjestu sagleda raznovrsnost i snagu stvaralaštva ovih autora. Trojica umjetnika, predstavnici različitih pravaca umjetnosti 20. vijeka, u ovoj postavi susreću se kroz srodne grafičke tehnike, duboku i ravnu štampu koje koriste u skladu sa sopstvenim principima. Iako različiti po poetici, njihova djela dijele zajedničku kreativnu nit, pri čemu svaki od njih zadržava autentičan i prepoznatljiv izraz. Izložba će biti otvorena do 3. juna. Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije Art Info. Vi ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845. Potreban jednosoban, obavezno namješten stan sa terasom na Cetinju radi kupovine do 60.000 eura, direktno od vlasnika, bez agencija. Kontakt telefon 068 700 152, isključivo Viber ili WhatsApp. Hotelu Gradska potrebna sobarica ili higijeničarka. Bliže informacije mogu se dobiti u hotelu ili putem kontakt telefona 067 232 088.
2: Oglasi, oglasi.

0: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. MTEL. Imate prijatelje.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

0: riječ, ton, boja. Emisija o kulturi, umjetnosti i savremenom stvaralaštvu. Poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Riječ, ton, boja. Emisiju u kojoj donosimo priče iz svijeta kulture i umjetnosti uz teme koje oblikuju naš kulturni prostor. U današnjem izdanju donosimo pregled najznačajnijih dešavanja iz svijeta književnosti, umjetnosti i kulturne baštine, od obilježavanja Svjetskog dana knjige preko brojnih promocija i izložbi do priča o muzičkom nasljeđu i savremenim kulturnim inicijativama. Svjetski dan knjige i autorskih prava obilježen je na cetinju raznovrsnim programima posvećenim književnosti i njenoj ulozi u savremenom društvu. Kroz promocije, književne večeri i susrete s autorima ukazano je na značaj čitanja, pisane riječi i očuvanja književnog stvaralaštva kao jednog od temelja kulturnog identiteta. Nacionalna biblioteka Crne Gore Đurđe Crnojević obilježila je Svjetski dan knjige trodnevnim programom koji je otvoren segmentom posvećenim stvaralaštvu crnogorskog pjesnika Janka Đonovića. Detalje donosi Jelena Drašković.
1: Kroz trodnevni program posvećen književnosti i mladima, ova institucija, prema riječima direktora Ivana Radulovića, nastoji da podstakne ljubav prema čitanju i knjigu dodatno približi savremenom društvu.
2: Mi smo povodom Svjetskog dana knjige, koji inače 23. aprila, organizovali kao uvod u taj, da kažemo, ključni dan, dva školska časa koja će se održati danas i sutra sa učenicima srednjih škola sa Cetinja. Cilj je da kroz taj vid saradnje sa srednjim školama negdje ukažemo na značaj knjige, da učenici se na neki način upoznaju sa značajem Nacionalne biblioteke.
1: U okviru programa realizovana je metodička obrada i analiza pjesme Crmnici pod jesen, kroz koju su učenici imali priliku da se detaljnije upoznaju sa književnim motivima, stilom i značajem autorovog stvaralaštva. Predavanje je vodila profesorica Biljana Orlandić. Biblioteka danas nije samo prostor za čuvanje knjiga, već i važan centar edukacije, susreta i kulturnog dijaloga, poručuje Radulović, ističući značaj njenog kontinuiranog razvoja i prilagođavanja savremenim potrebama društva.
2: Pa mi smo baš 23. aprila organizovali razgovor sa autorom knjige Ja, ChatGPT, Nikolom Markovićem, gdje bi da kroz taj nekakav dijalog ukažemo da i pored toga što u eri novih tehnologija knjiga biva sve više potisnuta, ukažemo da je knjiga nezaobilazan izvor saznanja.
1: Obilježavanje Svjetskog dana knjige, kako zaključuje Radulović, prilika je da se podsjeti na značaj biblioteka kao čuvara znanja i kulture, ali i kao mjesta koja povezuju različite generacije čitalaca.
0: Zbirka poezije Okovi, lanci književnika i publiciste Božidara Proročića predstavljena je u Narodnoj biblioteci i čitaonici Njegoš. Slušamo izvještaj. Proći će teške godine, a riječ će ostati da živi, traje i opominje. Poruka je nove zbirke poezije Okovi, lanci književnika i publiciste Božidara Proročića predstavljena u javnoj ustanovi Narodna biblioteka i čitaonica Njegoš. Proročićeva zbirka, prema riječima profesora Veljka Đukanovića, donosi 40 angažovanih pjesama, nastalih u posljednjih 5 godina kao reakcija na političke i društvene prilike u Crnoj Gori i šire. U ambijentu zloupotrebe moći, kako objašnjava Đukanović, pjesnik aktivno i hrabro razotkriva negativne pojave, ispunjavajući svoju društvenu ulogu svjedoka i kritičara.
3: Autor ne bježi od stvarnosti, već se suočava s njom, i to direktno, snažno i dostojanstveno. Kroz pažljivo oblikovan lirski izraz problematizuje teme savremenog društva, sputanost pojedinca, borbu za ličnu i kolektivnu slobodu, krizu identiteta i gubitak humanosti. Njegovi stihovi bude savjest, pozivaju na propitivanje i otvaraju prostor za otpor svakom obliku nepravde.
0: U ovakvim vremenima pjesnici i stvaraoci ne smiju da ćute, saglasan je i autor.
4: Da mora se čuti ta njihova živa riječ, mora se čuti ta njihov, kako da kažem, krik. To nije onaj Munkov krik, ali nije ni daleko od njega. kako bismo skrenuli pažnju na sve one devijacije koje nas sve podjednako pogađaju u društvu. A ima li ljepšeg i moćnijeg prostora u tome nego što je to poezija i proza? I smatram da nema snažnije mogućnosti nego što je poezija i proza.
0: Svaka pjesma Božidara Proročića nadilazi granice ličnog i prerasta u univerzalni poziv na slobodu, istinu i ljudsko dostojanstvo. Njegova poezija, kako sam naglašava, podsjeća nas da je iznad svega najvažnije biti čovjek.
4: Vjerovati i čuvati svoj identitet, svoj jezik, kulturu, ali poštovati to i kod drugih naroda u Crnoj Gori. Ako budemo gradili i gradimo takvo društvo, jedino ćemo tako biti bliski jedni drugima, jedino ćemo tako biti ona zaista iskrena i prava braća koja se ne dijele.
0: Sa autorom je razgovarala bibliotekarka Saša Božović. Promocijom Proročićeve zbirke poezije Okovi lanci, javna ustanova Narodna biblioteka i čitaonica Njegoš obilježila je 23. april, Svjetski dan knjige i autorskih prava. U okviru programa obilježavanja Svjetskog dana knjige i autorskih prava u Centru za kulturu prijestolnice Cetinje predstavljen je roman Zera Luče, autorke Jasenke Lalović. Slušamo izvještaj Jelene Drašković.
1: Roman Zera Luče donosi priču o povratku sebi kroz povratak korijenima, podsjećajući da odgovori koje tražemo u budućnosti često leže upravo u prošlosti.
5: Definitivno ovo je roman koji pišem od prvog slova svog prvog romana. Nekako mi je trebalo vremena, hrabrosti da krenem u ovu priču na ovaj način, malo drugačiji. Tako da ne bih mogla da kažem da je ona ima taj neki slijed kakav su imali ostali romani prije toga.
1: Prema riječima autorke, Luču može napisati samo jedan najveći među nama. Meni neka pripadne ta zera da se prisjetimo glavnih vrijednosti koje su nam ta velika imena ostavila u amanet, kazala je autorka.
5: To je ta zera svjetlosti koja nam je u ovom trenutku više nego neophodna da bismo imali neke smjernice u životu, da jednostavno izdržimo neke teške trenutke i da pronađemo prave odgovore. Mislim da je ovo zadnje možda čak i najvažnije.
1: Kazali ste da je pristup ovom romanu drugačiji u odnosu na prethodne. U čemu se ogleda ta razlika?
5: Razlika je u tome što sam se ovdje koristila mimo pravila. Svi znaju da govorim tim arhaičnim govorom našeg kraja. U stvari, meni je u stvari najinspirativniji nahijski govor. Tako da ovdje sam se poigrala štokavicom. Znači, kreće od ekavice, prelazi na jekavicu i ima ikavice.
1: Lalović podsjeća da su razumijevanje bliskosti zajedničko iskustvo dublji od svake razlike, te da pravi jezik nije samo onaj koji govorimo, već onaj koji osjećamo, ističući da je Cetinje posebno mjesto gdje te vrijednosti dobijaju svoj puni smisao.
5: Cetinje je za mene posebno, najposebnije. Ja ne mogu da ne spomenem svoju veliku prijateljicu, nažalost preminulu, Ivanu Mrvaljević, koja me upoznala s ovim gradom, koja me pokazala kako da prigrlim ovaj grad, da ga razumijem na pravi način. I vjerujte, uvijek kad dolazim, zaista se osjećam da je to prijestolni grad.
1: Promocija romana Zera Luče organizovana je povodom Svjetskog dana knjige i autorskih prava u organizaciji Sekretarijata za kulturu i Centra za kulturu prijestolnice Cetinje.
0: Riječ, ton, boja. Umjetnost koja se sluša. U nastavku emisije donosimo priče o novim izdanjima i književnim susretima koji su obilježili kulturnu scenu Cetinja. Koleginica Jelena Drašković zabilježila je promociju knjige Šapat zasjenjenog uma, književnog prvijenca autora Sanela Biberovića, održan u Nacionalnoj biblioteci Crne Gore Đurđe Crnojević.
1: Ovo djelo, prema riječima autora, donosi niz narativnih cjelina koje predstavljaju svojevrsne šapate, fragmente u kojima se prepliću različiti pogledi, ideje i shvatanja.
6: To je jedan prikaz kako ličnih iskustava sa spoljašnjim svijetom, tako i sa unutrašnjim svijetom. Tako da mogu reći da, kao što i sami naziv knjige kaže, Šapat iz zasjenjenog uma, da sve ove priče predstavljaju zapravo te neke svjetove ili taj neki eho koji odjekuje u tom unutrašnjem svijetu koji ja vidim.
1: Pisac ne piše, već se kroz njega zapisuje, naglašava autor, dodajući da su ove priče postmodernističke i da nemaju publiku, već predstavljaju izraz dubljih arhetipskih slojeva svijesti koji pronalaze put ka sopstvenom ispoljavanju.
6: Svoju zbirku kratkih priča smatram postmodernističko. U postmodernističkoj književnosti ne postoji ciljna grupa. U postmodernističkoj književnosti autor pokušava da predstavi ono što vidi i način na koji vidi je bitan samo njemu i to je jednostavno jedan iskaz onoga svega što čini njegovu ličnost, što čini njegove unutrašnje borbe, kako sa samim sobom, tako i sa ostalim dijelom svijeta.
1: Kroz priče autor donosi neobične, ponekad i bizarne situacije oblikovane pod uticajem engleske književne atmosfere, dodajući da publici želi da predstavi drugačiji pogled kroz književnost.
6: Cetinskoj publici želim da predstavim jednu drugačiju perspektivu, jedan drugačiji pogled kroz književnost, jer jeli živimo u svijetu koji je zasnovan na obrascima, koji je zasnovan na jednom ukalupljenom narativu po kojem većina ljudi danas živi, a upravo ove priče su, mislim da su ove priče dekonstrukcija tog narativa.
1: Osvrt na stvaralaštvo Sanela Biberovića dao je profesor Agim Ljaljić, a moderator događaja bio je Ermin Čindrak. Na promociji su otvorena pitanja savremene književnosti, identiteta i unutrašnjeg svijeta čovjeka.
0: Portret pisca Obrada Nenezića, jednog od najznačajnijih savremenih crnogorskih pisaca, autora brojnih romana i pripovjetki koje su obilježile domaću književnu scenu, predstavljen je na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost. Slušamo izvještaj. Novinar i kritičar Vanja Kovačević pretočio je 35 godina prijateljstva s Nenezićem u stihove, opisujući ga kao autora koji ne piše zato što mora, već zato što ne zna drugačije, autora kome je stih i sve i ništa.
7: I božanstvo, i glupost, i voda, i vatra, i proticanje, i element za koji se grčevito držiš. Tebi, koji riječima izgaraš 100 puta brže nego u vatri, a koji se, zahvaljujući njoj, uvijek iznova rađaš. Tebi, koji se kroz poeziju uzdižeš ne da bi dosegao najslučajne visine, nego da bi pad bio veličanstveniji.
0: Producent Zoran Šoškić ističe da Nenezić u svom dramskom opusu, bogatim jezičkim izrazom, gradi ambijent i odnose među likovima, razbijajući zablude i tabue kako bi ogolio istinu u njenom punom značenju.
8: Konsekventan je u tome i gotovo beskompromisan borac. Iscrtava oštru granicu u preispitivanju dualizma ljudske prirode kroz moralna načela svetosti i profanosti, duhovnog i materijalnog.
0: Univerzitetska profesorica Sofija Kalezić analizirala je roman 10 za 1, inspirisan zločinom na Belvederu kod Starog bara, gdje je njemački okupator uz pomoć domaćih izdajnika 6. jula u zoru strijeljao 11 mladića i djevojaka. Roman uspostavlja snažnu vezu između historijskog događaja i savremenog političkog trenutka.
9: 10 za 1 je roman koji kroz sudbinu jednog junaka uspjeva da prikaže kompleksnost savremenog života, posebno iskustvo otuđenja i životnu dramu apsurda.
0: Nenezić je prisutne pozdravio stihovima svoje najstarije, najkraće i, kako sam kaže, možda i najbolje pjesme.
10: Gajao sam neku čudnu pticu, gugutku, kanarinku, ma nije važno. Voljela je uvijek da priča neku svoju priču, odletela je neku i otkud ja u njenom kavesu.
0: Nenezićeve stihove interpretirao je Aleksandar Srdanović. Događaj Portret pisca Obrada Nenezića dio je programa obilježavanja Dana studenata. Promocija knjige Spomen na inženjera Vida autora Đorđija Mirkovića održana je u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje. Detaljnije u izvještaju Aleksandre Adžić.
11: Ovo djelo posvećeno je životu i radu istaknutog agronoma Vida Đakonovića, koji je ostavio značajan trag u razvoju poljoprivrede, pčelarstva i ruralnih područja u Crnoj Gori. Autor Đorđe Mirković istakao je da je ideja za knjigu proistekla iz potrebe da se sačuva sjećanje na čovjeka čiji je rad duboko obilježio jednu epohu.
12: Dobro je da se sjećamo inženjera Vida, tako ga je narod na selu zvao. On je inače diplomirani inženjer agronomije bio, čovjek koji je trebao da doktorira, ali nije. On je to pretvorio, taj svoj doktorat, u praksu. Zato smo odlučili da toga čovjeka na ovaj način, da tako kažem, ponovo oživimo i podsjetimo na te teške dane kada je on znalački i dostojanstveno upućivao ljude na selu da rade i da proizvode.
11: Diplomirana inženjerka agronomije Danijela Zuber kazala je da za nju ovo nije samo profesionalni trenutak, već i lični, i da govoriti o gospodinu Vidu Đakonoviću, inženjeru agronomije, znači govoriti o jednom vremenu kada je počela da se razvija ta profesija.
13: Više od 25 godina i sama sam profesionalno vezana za ovaj prostor i za ljude koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom, i ono što bih nekako zaključila jeste da bez međusobne saradnje, povjerenja i uvažavanja, poljoprivredna proizvodnja se ne može ni razvijati. Ostaje nam da zaključimo da se njegovog rada ne smijemo sjećati samo kao dijela istorije, već kao nekog trajnog našeg zadatka da nastavimo ovim putem posvećeno i odgovorno.
11: Prema riječima književnika i akademika Dukljanske akademije nauka i umjetnosti Borislava Cimeše, Đakonović je ličnost koja je oplemenila i razvila agrarnu kulturu u Crnoj Gori do velikih visina i nastavila blistavu tradiciju iz vremena kraljevine Crne Gore.
14: Bitne su sve funkcije, sve njegove ideje, ali najbitnija u svemu tome njegova velika ideja pripadnosti zadružništvu, zadrugarstvu, zadružničkoj ideji, koja je svjetska ideja i koja se nasuprot proletarskom internacionalizmu, proletari svih zemalja ujedinite se, služila parolom ljudi svih zemalja ujedinite se.
11: Događaj je organizovao Centar za kulturu prijestolnice Cetinje, koji potpisuje izdanje ove publikacije.
0: Slušamo jednu muzičku numeru, pa nastavljamo sa emisijom Riječ, ton, boja.

0: Riječ, ton, boja. Umjetnost koja se sluša. U današnjoj emisiji podsjećamo i na događaj iz oblasti likovne umjetnosti. Program Svijet ne gubi boju, posvećen istaknutom crnogorskom slikaru Aleksandru Acu Priću, održan je na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost na Cetinju. Detaljnije u izvještaju Nataše Kašćelan.
1: Pejzaži, primorske uvale, planinski masivi i kameni gradovi bili su trajna inspiracija Aleksandra Aca Prića, jednog od najvažnijih slikara druge polovine 20. vijeka. Svojim jedinstvenim likovnim izrazom Prić je uveo crnogorsku umjetnost u širi evropski kontekst.
2: Prić je bio jedan strastven čovjek, vrlo slojevita ličnost, temperamentna ličnost, iskrena u svemu što radi i citiraću, izgarao je za sve do kraja i sve što je radio, radio je do daske, kolokvijalno rečeno.
1: Omaž Svijet ne gubi boju, održan danas na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost na Cetinju, pokazao je kako Prićevi pejzaži dočaravaju duh i ljepotu Crne Gore, dajući prirodi karakter ljudi, osjećaja i trajanja.
2: Ja ga vidim kao mir njegovog nemira. Meni pejzaži koje je slikao Aco Prić su apsolutno otelotvorenje mira, za kojim je on, ja pretpostavljam, evo mogu samo da nagađam traga od cijelog života sa svojim tim vatrenim duhom i nemirnim temperamentom. On je u prirodi pronalazio poeziju. On je bio fasciniran crnogorskim kršem koji je za mnoge siv, ispošćen, nekako gruv, i kada poredi govori Lubar da je u crnogorskom kršu tražio epiku, surovost. Ja u crnogorskom kršu pronalazim poeziju.
1: Kroz čitav opus se Prić koristi raznovrsne tehnike od ulja i pastela do tempere i akvarela, gradeći prepoznatljiv i ličan likovni jezik. Posebno se isticao u primijenjenoj umjetnosti kroz izradu naslovnica knjige i časopisa, oblikovanja vizualnog identiteta institucije, kazuje grafički dizajner Nikola Latković.
3: Njegove, da kažem, različite forme, novinske ilustracije, karikature, knjižnog dizajna, primijenjene plastike, dakle vajarstva, koje ima neku ulogu. Među njima je jedan kuriozitet da je dizajnirao i jedno od štafeta mladosti. A posebno su i ove monumentalne forme zanimljive, gdje on nije imao problem, kako to citat kaže, vatreni komunista da nacrta i raspeće.
1: Od svih slika koje sam napravio u životu, ako je njih pet dobro, uspio sam kao slikar. Upravo ova Prićeva misao možda najbolje govori o njegovoj posvećenosti umjetnosti.
2: I to je ono što je Aca Prića vodilo kroz čitavo njegovo stvaranje.

0: Ica uz Branka Fila Filipovića i Gojka Berkuljana. Dobitnik je brojnih priznanja, među kojima su 13. julska nagrada i nagrada Avnoja. Muzičku atmosferu u večeri posvećenoj Aleksandru Acu Priću upotpunio je gitarista Kristijan Đuranović. Događaj su organizovali Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Crnogorski PEN centar i Centar za kulturu prijestolnice Cetinje.
1: Riječ, ton, boja. Umjetnost koja se sluša. U fokusu današnje emisije je i tema očuvanja kulturne baštine. U Crnoj Gori bogato narodno muzičko nasljeđe, nastajalo vjekovima na raskršću različitih kultura, danas je suočeno sa ozbiljnim izazovima. O tome je bilo riječi na tribini posvećenoj narodnom muzičkom stvaralaštvu, održanoj na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost. Detaljnije u izvještaju Nataše Kašćelan.
0: Narodno muzičko stvaralaštvo u Crnoj Gori bez sistemske zaštite i stručnog pristupa rizikuje da bude trajno izgubljeno, poručio etnomuzikolog profesor dr. Slobodan Jerkov na tribini Narodno muzičko stvaralaštvo u Crnoj Gori održanoj na Cetinju u okviru programa Fakulteta za crnogorski jezik i književnost.
2: Ja i ne znam koliko ljudi u Crnoj Gori se bavi etnomuzikologijom i naročito ispitivanjem onoga što se do sada dešavalo. Tako da je dosta toga izgubljeno i zaboravljeno, a bukvalno, verovali ili ne, svakog sekunda malte ne po nešto nestane od toga, jer nema ko da to održava.
0: Govoreći o razvoju i specifičnostima narodnog muzičkog izraza, Jerkov je ukazao na njegov značaj u oblikovanju kolektivnog identiteta, ističući da je riječ o bogatom nasljeđu nastalom na raskršću različitih kulturnih uticaja.
2: Sreća je po meni baš u onome što imamo, što se vjekovima, ne vjekovima, nego hiljadama godina sačuvalo. I mislim da se to malo, nema toga mnogo, ali to malo da se sačuva, nažalost i to se trudimo da zaboravimo. S druge strane, ovo što ste rekli, Crna Gora je imala utjecaj i sa istoka i sa zapada. To je retko gdje da se može naći, da je kultura izmješana.
0: U Crnoj Gori preovladava ideološka matrica da je arhaično narodno muzičko stvaralaštvo nešto čega se treba što prije osloboditi i izbrisati iz sjećanja, jer će nam tako porasti ugled u svijetu i zbog čega će nas oni vidjeti kao savremeni narod koji stvara i izvodi pop, rock i drugu vrstu muzičkih žanrova zapadnog tipa, kazao je Jerkov. Upozorio je da tradicionalni oblici pjevanja i sviranja sve više nestaju, da se narodno muzičko stvaralaštvo potiskuje iz javnog i institucionalnog prostora.
2: Nisam baš optimista, ali naravno sve se može popraviti, samo bi trebala neka ekipa da postoji. Ja ne vidim taj impuls sa muzičke akademije da postoji. On bi pre svega trebali da budu nosioci. O ministarstvu kulture neću ni da govorim, tamo jednostavno ne vredi se ni pojavljivati ni tražiti. Oni rade nešto za sebe, ali ne ništa za narodno stvaralaštvo.
0: Govoreći o značaju očuvanja nematerijalne kulturne baštine, poručuje da je za njen opstanak neophodan sistemski pristup i veća uključenost stručne javnosti.
2: Crnogorsko narodno muzičko stvaralaštvo je stvarno jedinstveno i o tome naravno bih morao da pričam jedno par sati, jer toga ima dosta. I Crna Gora, odnosno Crnogorci, treba da se ponose time što to imaju. To duhovno nasljeđe je izuzetno, izuzetno bitno i važno. Ali nekako imam utisak da je to čak i dalje od margina.
0: Ciklus tribina Crnogorsko-istorijsko i kulturno nasljeđe Fakultet za crnogorski jezik i književnost sa Cetinja organizuje povodom obilježavanja dvije decenije od obnove crnogorske nezavisnosti, a sa ciljem posticanja naučne i javne rasprave o ključnim pitanjima identiteta i kulturne baštine.
1: Nekad je dovoljna jedna riječ, jedan ton ili jedna boja da promijeni pogled na svijet. Pratili ste emisiju Riječ, ton, boja. Tonski realizator Boris Bastać, emisiju uredila i vodila Marina Sekulić. Ostanite na talasima Prvog crnogorskog radija. Riječ, ton, boja.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845. Potreban jednosoban, obavezno namješten stan sa terasom na Cetinju radi kupovine. Do 60.000 eura, direktno od vlasnika, bez agencija. Kontakt telefon 068 700 152, isključivo Viber ili WhatsApp. Hotelu Gradska potrebna sobarica ili higijeničarka. Bliže informacije mogu se dobiti u hotelu ili putem kontakt telefona 067 232 088. Oglasi, oglasi.
2: Ko prcaš se u krevetu, utapaš u jastuku, živa se zvijezda uljeva u tvoju dušu, sjenu povlačiš u prste, tiho kuca tvoje srce, na tren zaustavljaš dah, pogledaj u mrak, vidiš li me sad, jer upravo ti stavljam mrvu sjećanja na tlak. Još sam kao dječak sa 7 mliječnih zuba napravio sad, dobro zagrizao ruku, ti si vrištala kroz smijeh. Mi zaboravili smo više stvari nego što

0: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel. Imate prijatelje.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

0: Cetinje Info.
1: 15. sati, poštovani slušalci, pratite još jedno izdanje emisije Cetinje Info. Iz sadržaja izdvajamo održan duvački koncert na Dvorskom trgu, dvije jubilarne izložbe Narodnog muzeja u ponedeljak na Cetinju, rukometaši Lovćena s jutra protiv budućnosti, s jutra oblačno sa kišom.
2: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušalcima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Koncert Duvačkog orkestra učenika Umjetničke škole za muziku i balet Vasa Pavić održan je danas na Dvorskom trgu u okviru manifestacije Noć tvrđava, koja se istovremeno obilježava u više zemalja regiona i Europe. Slušamo izvještaj Aleksandre Adžić.
3: Organizatori su ovim koncertom ukazali na mogućnost realizacije kvalitetnog kulturno-umjetničkog programa i bez upotrebe električne energije kroz neposredno muzičko iskustvo u javnom prostoru. Kako je istakla Gordana Kusovac iz Centra za kulturu, njihova želja je da skrenu pažnju na održive prakse u kulturi.
4: Manifestacija inače ima za cilj promociju kulturne baštine, održivog razvoja i zajedništva i obilježava se u više crnogorskih opština 8. i 9. maja, ali se također obilježava i širom regiona.
3: Dirigent orkestra Stefan Pavićević kazao je da mu je posebno zadovoljstvo što je dio ovakvog događaja.
5: Veoma nam je drago i što smo eto uspjeli da ispoštujemo tu njihovu, tako da kažem, premisu da se sve ovo desi bez korištenja električne energije i tako dalje, da mogu oni da zazvuče i bez ikakvih takvih stvari. Sad smo imali malu probu unutra da se malo prilagodimo, da se jačina prilagodi instrumenta, jer bi recimo mikrofon dosta doprinio da njima bude lakše i da mogu sami sebe da čuju bolje. Ovako na otvorenim prostorima taj zvuk samo bježi od nas, nema neku povratnu informaciju dosta često, ali dobro, to su sve izazovi, posebno što je to, kažem opet, duvački orkestar koji u suštini to i treba da radi takve stvari, između ostale.
3: Učenici osnovne škole Njegoš zajedno sa brojnim turistima i prolaznicima imali su priliku da uživaju u dijelima poznatih svjetskih kompozitora. Koncert je organizovao Centar za kulturu uz podršku turističke organizacije, Gradske uprave prijestolnice Cetinje i Osnovne škole Njegoš.
0: Cetinje Info.
1: Dvije jubilarne izložbe, Niti trajanja i Muzej kroz vrijeme, koje Narodni muzej Crne Gore organizuje povodom obilježavanja 130 godina od osnivanja i 100 godina od obnove rada, bit će otvoreno u ponedjeljak 11. maja na Cetinju. Svečano otvaranje održat će se u 19 sati ispred Crnogorske galerije umjetnosti Miodrag Dado Đurić na Balšića pazaru, dok će umjetnički dio programa biti priređen u 20 sati u Njegoševoj biljardi.
0: Cetinje Info.
1: Izložba Španski majstori, koja donosi radove trojice velikana svjetske umjetnosti Pabla Picassa, Salvadora Dalija i Juana Miroa, bit će otvorena u ponedjeljak 11. maja u Galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje. Postavka obuhvata izbor od 30 grafičkih radova iz privatnih kolekcija, pružajući rijetku priliku publici da na javnom mjestu sagleda raznovrsnost i snagu stvaralaštva ovih autora. Izložba će biti otvorena do 3. juna.
0: Cetinje Info.
1: Večer poezije istaknutog crnogorskog i bošnjačkog književnika, novinara i putopisca Braha Adrovića bit će održano u utorak 12. maja u Narodnoj biblioteci i čitaonici Njegoš u 19 sati. Na promociji će govoriti doktor filoloških nauka Draško Došljak, dok će razgovor sa autorom voditi književnik Božidar Proročić. Poseban akcent bit će stavljen na njegove zbirke antiratne pjesme i poezija.
0: Cetinje Info.
1: Rukometaši Lovćena ugostit će sutra ekipu budućnosti u utakmici 8. kola mini lige za prvaka. Za naslov prvaka cetinskom timu potrebne su dvije pobjede u preostala tri kola, a prvu će tražiti sutra u duelu sa gostima iz Podgorice. Utakmica u sportskom centru, igra se od 19 sati, a ulaz je besplatan.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme sutra u južnim predjelima, uglavnom u ranim jutarnjim satima, umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom, tokom dana promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, a u popodnevnim satima lokalno kratkotrajna kiša ili pljusa i grmljavina. Krajem dana u cijeloj zemlji razvedravanje, vjetar uglavnom slab do umjeren, sjevernih smjerova, jutarnja temperatura vazduha od 7 do 16, najviša dnevna do 24 stepena.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije Cetinje Info. Čitajte Cetinski list i ostanite na talasima najstarijeg crnogorskog radija. Boris i Luka vam zahvaljuju na pažnji.
0: Cetinje Info.
6: Radio Cetinje, ja ga slušam, Oliver Sperber.

0: Channel check.
1: Left, right. Radio.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845. Potreban jednosoban, obavezno namješten stan sa terasom na Cetinju radi kupovine. Do 60.000 eura, direktno od vlasnika, bez agencija. Kontakt telefon 068 700 152, isključivo Viber ili WhatsApp. Hotelu Gradska potrebna sobarica ili higijeničarka. Bliže informacije mogu se dobiti u hotelu ili putem kontakt telefona 067 232 088.
4: Oglasi, oglasi.

0: Dobrodošli u svijet najboljih TV sadržaja, najbržeg interneta i sjajnih Move funkcionalnosti koje omogućavaju novi Move Box paketi. Uživaj uz Move televiziju jer tu biraš šta gledaš. Tebi smo pripremili giga brz internet jer znamo koliko ti znači. I onda kada ti treba još sigurnija konekcija, tu je superioran Wi-Fi. Volte je tu kada ti treba istovremeno i internet i poziv, uz siguran net na svakom mjestu, i fiksni i mobilni. A za sve vas smo obezbijedili besplatne razgovore unutar Mtel zone. Postani dio Mtel porodice. Mbox, veza koja te pokreće.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
2: Velika proljećna akcija Ruris Garden Mašina i Alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067-379-845. Potreban jednosoban, obavezno namješten stan sa terasom na Cetinju radi kupovine. Do 60.000 eura, direktno od vlasnika, bez agencija. Kontakt telefon 068-700-152, isključivo Viber ili WhatsApp. Hotelu Gradska potrebna sobarica ili higijeničarka. Bliže informacije mogu se dobiti u hotelu ili putem kontakt telefona 067-232-088.
2: Oglasi, oglasi.

0: i splanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Sim Forum 5 Kotor, jer na Sim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.